Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i jugo 45.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Na izbornoj godišnjoj skupštini Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije za predsjednicu je ponovno izabrana Nada Šešić. Dužnost tajnice u novom mandatu također će ponovno obnašati Zrinka Roksandić, dok su u upravni odbor izabrani Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Raščanec i Josip Živoder. Skupštini je nazočio i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao novo izabranom vodstvu te zahvalio svim članovima zajednice na predanom radu i doprinosu očuvanju kulturne baštine Podravine i Prigorja. Istaknuo je da kulturno-umjetničke udruge imaju važnu ulogu u očuvanju tradicije i običaja te prenošenju tih vrijednosti na mlađe generacije. Dodao je da njihove manifestacije pridonose promociji naše županije u Hrvatskoj i inozemstvu, te podsjetio da je županija povećala sredstva na rad zajednice s 40 na 60 tisuća eura. Naglasio je da će županija i u budućnosti biti partner u provedbi programa i projekata kulturno-umjetničkih udruga. Predsjednica Šešić zahvalila je članovima na ukazanom povjerenju te istaknula da se bogata kulturna baština može očuvati jedino zajedničkim radom uz cilj da bude dostupna i zanimljiva budućim generacijama. Na povjerenju se zahvalila i tajnica Zrinka Roksandić, koja je pozvala članice zajednice na suradnju i razmjenu novih ideja kako bi se dodatno unaprijedio rad zajednice. Na sjednici skupštine usvojeni su izvješće o radu i financijskom poslovanju zajednice za 2025. te program rada i financijski plan za 2026. godinu. Podsjetimo da zajednica okuplja čak 52 samostalne kulturno-umjetničke udruge s područja naše županije, među kojima su primjerice Kut srce Koprivnica i folklorni ansambl Koprivnica, čija je dugogodišnja predsjednica također Nada Šešić.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, €39. Svježi odojak s glavom, €3.99. Svinska lopatica bez kosti, €2.29. A karlovačko pivo, 6x0,5 litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
2: Drava!

0: Increase the Serenity. Dobri stari dani Good Old Days. 6:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnica Koprivničko-križevačke županije i ogranak grada Koprivnice, organizira 13. međunarodni streljački turnir ratnih veterana Oluja 95. Turnir će se održati ove subote povodom obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja. Na ovogodišnjem turniru sudjelovat će 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Bosne i Hercegovine, uz predstavnike ukupno 32 udruge ratnih veterana. Natjecatelji će se, osim u streljaštvu, ukušati u još 7 sportskih disciplina. Natjecanje počinje u 8 sati ujutro, dok su proglašenje pobjednika i dodjela nagrada na rasporedu u 15.
1: Ovo je Drava Plus.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Rukometaši Slaven Belupa danas otvaraju novu prvenstvenu sezonu. U prvom kolu Supersport HNL-a Koprivnička momčad gostuje kod aktualnog prvaka Dinama, tekma na Maksimiru počinje u 20 sati. U oči dvoboja održana je konferencija za medije na kojoj je trener Mario Gregurina iznio ciljeve za narednu sezonu. Evo što kaže.
1: Mi smo si zadali neke ciljeve ispred kluba, da se što prije ustabilimo što se tiče nekakvog rezultata u tom dijelu, da ne dovodimo uopće u pitanje nekakvu borbu za opstanak, tako da dođemo tu u nekakvom dijelu sigurnosti i sredine tablice. Daj Bože da se pojavi mogućnost prema gore nešto, to ćemo vidjeti u toku sezone. I drugi cilj koji je nama jako bitan stvarno je taj razvoj mladih igrača, od čega u biti i klub živi dugoročno. Tako da su to dva primarna cilja. Ja se iskreno nadam da ćemo jedan i drugi zadovoljiti kroz sezonu.
0: Eto i mi se nadamo se pozitivnom ishodu, dakle tekma je u 20 sati. Sretno farmaceuti!

0: volim te.
1: Eni i Let 3 za kraj sata. Mara Pogebejčić. Kaj se tiče vremena danas, bit će sunčano i vrlo vruće, baš kao i jučer, vjetar slab, uglavnom umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 36 celzijevih stupnjeva. Slično nas čeka i sutra, dok će na zapadu zemlje prolazno biti umjerene naoblake, samo u nekim dijelovima Hrvatske postoji nekakva mala šansa za kakav pljusak da raskladi, ali kod nas ništa, očito u Podravini. Barem tako sinoptičari kažu. Idemo na vijesti.
2: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
3: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
4: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
5: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
4: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
5: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
4: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
3: Financirano sredstvima Europske unije.
6: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
7: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
8: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Sedam je sati. Nakon ispitivanja USKOK-u čeka se odluka u istražnom zatvoru za Željka Keruma. Nastavlja se toplinski val, vrlo visoke temperature očekuju se i tijekom vikenda. Rijeka prošla dalje, porazi Hajduka i Varaždina u Europi.
6: Vijesti Media Servisa.
9: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Nakon što je preksinoć uhićen, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum jučer je ispitan u USKOK-u, sve zbog sumnje u koruptivna kaznena djela u aferi oko bespravno izgrađene konobe Pršut. Uhićeni su i Kerumov nećak Igor Sapunar te službenik grada Kaštela koji je potpisao rješenje o legalizaciji Andrija Polić. Kerum je još ranije odbacio sve optužbe, rekavši kako je sve bilo zakonito. Uhićenje je komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
10: Mislim da prvo da su to sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
9: Ministar graditeljstva Branko Bačić poručio je da njegov resor nije imao saznanja o Kerumovoj bespravnoj gradnji.
11: Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
9: Kerumov HGS dio je vladajuće većine u gradskom vijeću, pa je uhićenje komentirao i gradonačelnik Tomislav Šuta.
12: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
9: U međuvremenu nanizale su se brojne reakcije na uhićenje Keruma. Izdvajamo onu splitske gradske vijećnice Marijane Puljak te Mostovog Nikole Grmoje.
13: Zaista je sramotno da Štuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje sa Kerumom. Znači li to da će od danas sve konzultacije, na primjer o GUP-u, o svim splitskim projektima, se onda voditi u zatvor?
14: Zemlju koja ima toliko potencijala, toliko ljepota, nažalost grupa ljudi ili skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje, veći od ovog naroda i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
9: A danas se očekuje odluka o istražnom zatvoru. Kerum uvjerava u svoju nevinost i tvrdi da se radi o političkom progonu.
2: Media servis. Vijesti.
9: Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će Državni zavod za statistiku ovog petka objaviti stopu inflacije za lipanj. Ponovio je kako smatra da ne bi trebalo biti značajnijih poskupljenja uslijed novih viših cijena goriva.
0: Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih desetak dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
2: Media servis. Vijesti.
9: U Hrvatsku je stigao novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za veći dio obale, te narančasto upozorenje za veći dio ostatka zemlje. Vrlo visoke temperature očekuju nas i u idućim danima, o čemu je detalje otkrio prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
15: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
9: Otkrio je Mikeci koliko bi toplinski val mogao potrajati.
15: Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza. Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi osvježavaju podatke o upozorenjima, te se preporuča pratiti ih na mrežnoj stranici DHMZ-a, gdje su dostupna i upozorenja na toplinski val, kao i preporuke za javnost prilikom toplinskog vala.
2: Media servis. Vijesti.
9: Hrvatska vatrogasna zajednica nastavlja isporuku vozila dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnim vatrogasnim postrojbama diljem zemlje. Riječ je o specijaliziranim vatrogasnim vozilima za gašenje šumskih požara. Vozila su dobili DVD-ovi u Donjim Andrijevcima i Brinju, te javna vatrogasna postrojba grada Rijeke. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
16: U kolovozu ćemo još 5 novih vozila dodijeliti i tako ćemo do kraja godine doći barem do brojke 50 do 60 kamiona u ovoj godini, a razliku još ćemo početkom iduće godine. Dakle, takvi su ugovori i napravljeni, sklopljeni i evo očekujemo sva vozila negdje do kraja drugog mjeseca da budu iduće godine kompletno svih 78 vozila bude isporučeno.
2: Sport.
17: Hrvatski klubovi nisu imali ni blizu uspješnu večer kao prošlog četvrtka. Dok su u prvim dvobojima prošli tjedan Hajduk, Rijeka i Varaždin upisali pobjede, na uzvratima je jedina uspješna bila Rijeka. Hajduk je uzvrat drugog pretkola Europske lige išao s 2 gola prednosti protiv ciparskog Pafosa. Ipak Splićani su gostima u regularnom vremenu izgubili 2-0 i to primljenim golom u 91. minuti, pa je odluka o prolasku pala u produžetku gdje je Pafos zabio još 2 gola za ukupnih 4-0 u utakmici i potvrdu prolaska. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
18: Our plan was to take the ball from them.
17: Plan je bio da im uzmemo loptu, budemo agresivni i da radimo ono što smo radili u prvoj utakmici, ali u uzvratu Pafos je bio agresivan. Igrali su dosta na duge lopte i osvajali su druge lopte. Previše smo se povukli, a posebno smo probleme imali s loptom u nogama. Mislim da to možemo raditi puno bolje, kao što smo i pokazali u prvoj utakmici. Hajduk će natjecanje nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje ih očekuje duel protiv litavskog Žalgirisa, koji je sukupnih 7-5 bio bolji od Dinamo Tbilisija. U trećem pretkolu konferencijske lige je Rijeka, koja je u gostima s minimalnih 1-0 nadigrala sjevernoirski Derry City. A isti rezultat bio je za momčad Matijaša Keka i na Rujevici.
19: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol i neke stvari su se vidjele dobre. Volim taj karakter da se potuku, da se pokažu, jako normalno u igri, još to moramo puno toga raditi. Ali bio je taj primaran cilj da uđemo u sezonu pozitivno, to nam je sad uspjelo.
17: Rijeka u trećem pretkolu igra protiv finskog Ilvesa. Europski put završio je Varaždin, koji je u gostima u drugom pretkolu konferencijske lige izgubio s 2-0 od češkog Jabloneca. Momčad Nikole Šafarića na kraju je ispala s ukupnih 4-3. Počinje nova sezona Supersport HNL-a. Nogometaši Dinama u utorak su izbacili švicarski Tun iz kvalifikacija za Ligu prvaka, a domaće prvenstvo danas otvaraju na Maksimiru od 20 sati protiv Slaven Belupa. Subota donosi dvoboje Istre i Lokomotive te Gorice i Osijeka, dok u nedjelju Hajdu gostuje kod Varaždina, a Rijeka dočekuje Rudeš. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
20: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: 27 stupnjeva izmjereno jutros u Rijeci i Splitu, u Dubrovniku je stupanj manje, Šibenik je na 24 stupnja, Zagreb mjeri 19, Osijek i Sisak 18, Karlovac i Varaždin 17 stupnjeva, u Slavonskom Brodu izmjereno je 16, a u Gospiću 14 stupnjeva. Vrijeme je sunčano i vrlo vruće, vjetar slab uglavnom na istoku i umiren jugoistočni. Na Jadranu ujutro mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
2: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grapolo, €39. Svježi odojak s glavom, €3.99. Svinska lopatica bez kosti, €2.29. A karlovačko pivo, 6x0,5 litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: U 7 sati i 30 minuta želim dobro jutro. Pola 8 je, idemo na Dravo Plus. Još jednu u nizu. Ostanite tu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Koprivnici će se održati svečano obilježavanje kojim će se odati počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u domovinskom ratu. Polaganje vijenaca održat će se u ponedjeljak s početkom u 7.30 kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje na Florijanskom trgu. Vijence će položiti izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Koprivnica i predstavnici županijskih udruga proizašlih iz domovinskog rata. Predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon polaganja vijenaca u 8 sati bit će služena i misa zadušnica u crkvi Svetog Nikole Biskupa.
1: Ovo je Drava Plus.

sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.

iz njemačke udruge za zaštitu potrošača upozorili su građane, a među njima ima i mnogo Hrvata, pa tako i nas Podravaca, na novu prijevaru u kojoj mnogi poštom dobivaju račune i opomene za internetske usluge koje nikada nisu ugovorili. U pojedinim slučajevima od njih se traži da plate čak 240 njemačkih eura, iako ne postoji nikakav valjani ugovor, tako da nemojte nasjedati na takve stvari. Radi se o prijevari. Ako dobijete poruku, da znate. Bibi Rexa stiže i New Religion.

0: Billy Jinx i Bye Bye Baby Bye. No, nema još pozdrava, niko nikud ne idem. Biće vrijeme za vremensku prognozu. Danas sunčano, vruće, vrlo vruće i još ga ima posle toga. Vjetar uglavnom slab u drugom dijelu dana na sjeveru i umjeren, jugoistočni i južni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 36 celzijevih stupnjeva. Real feel biće i nešto veći od tog. Toliko u vremenskoj.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić. Dobro vam jutro. Vlada je jučer održala zadnju sjednicu prije nego li su premijer i ministri otišli na godišnji odmor. Govora je među ostalim bilo o financiranju lijekova za zdravstveni sustav, odnosno o plaćanju duga dobavljačima koji prošle godine je premašio 800 milijuna eura, što je ugrozilo opskrbu. Resorna ministrica Irena Hrstić je obznanila da će za plaćanje dugovanja bolnica biti izdvojeno nešto više od 125 milijuna i 600 tisuća eura.
3: Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama i onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onima kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, i to po dva kriterija, kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
1: Ljetna stanka trajaće do 20. kolovoza za kada je zakazana iduća sjednica Vlade. U Banskim dvorima potpisan je sporazum o razumijevanju između vlade, talijanskog Beretta Holdinga i financijskog investitora za projekt izgradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisali su ga ministar obrane Ivan Anušić, predsjednik i glavni izvršni direktor Berete Pietro Gusali Beretta, te investitor Ivan Kapetanović, premijer Andrej Plenković.
4: Vjerujem da će vaše tehnološko iskustvo, znanje, ali i znanje poslovanja, naša spremnost da ovakva industrija u biti ponovno oživi u Hrvatskoj, dati doprinos i respektabilnijoj poziciji Hrvatske u okviru Europske unije, u okviru Sjevernoatlantskog saveza. Vjerujem da ćemo nakon ovog memoranduma o razumijevanju prionuti daljnjim fazama ovoga projekta kojih ima nekoliko.
1: Nogometaši Hajduka doživjeli su novi europski debakl. Splićani su ispali iz Europske lige u drugom pretkolu, nakon što ih je na uzvratu u produžetku s 4-0 nadigrao ciparski Pafos. Hajduk će europsku sezonu nastaviti 6. kolovoza u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje će igrati protiv litavskog Žalgirisa. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 28 stupnjeva mjeri Split, u Rijeci je stupanj manje, Zagreb je na 21, Osijek na 20 stupnjeva. Vrijeme je sunčano i vrlo vruće, vjetar slab uglavnom na istoku i umiren jugoistočni. Na Jadranu ujutro mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

Coldplay i Rihanna solo bili kakav duet Princess of China. 8 sati i 10 minute, zbog najavljenog toplinskog vala koji nam je stigao zapravo već u Hrvatsku i izrazito visokih temperature koje povećavaju opasnost od izbijanja i širenja požara, vatrogasci su uputili apel građanima na dodatan oprez prilikom svih aktivnosti koje uključuju otvoreni plamen. Iz javne vatrogasne postrojbe ističu kako suho i vruće vrijeme pogoduje nastanku požara, te pozivaju građane da nikako ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju korov, granje i biljni otpad, što je zapravo i zabranjeno, jel, osobito tijekom ovih ljetnih mjeseci i pogotovo tijekom toplinskog vala, kao i da opuške cigareta nikako ne odbacaju u prirodu ili uz prometnice. Vjerujemo ovo da će građani svojim odgovornim ponašanjem spriječiti bilo kakve požare i naravno tu smo da upozorimo na povećanu opasnost u ovim vremenskim uvjetima. Ako se bilo šta ipak dogodi, javite na 193 ili na 112. Mijač i Hilson su ovo u odličnoj NLO koja nam svira u 8 sati i 12 minuta.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, €39. Svježi odojak s glavom, €3.99. Svinska lopatica bez kosti, €2.29. A karlovačko pivo, 6x0,5 litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, €3.99. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, €7.99. Baby vlažne maramice, €1.39. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg €69, lubenica 1 kg 49 centi.
4: Robin daje više.
5: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
6: na lijevu nogu.
5: Ali su nam zato hitovi
6: odmah s desna.
5: Radio Drava.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja, donosi više.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Drava.

malac koji se tek pojavio na glazbenoj sceni učinit će velike stvari, siguran sam, Luka Čeviz, dok sanjam. 8:50 je, toplinski val zahvatio je cijelu Hrvatsku, a njegov vrhunac očekuje se tijekom vikenda. Temperature bi mogle u Podravini biti do 37-38 celzijevih stupnjeva. Velike vrućine trebale bi se nastaviti najmanje do sredine idućeg tjedna, kažu. Evo jedan fun fact, danas je ujutro u 7 sati u Senju izmjereno odmah u glavu 30 celzijevih stupnjeva. Upaljeni su naravno i crveni meteoalarmi za pojedine regije, a upozorenja su izdana za gotovo čitavu zemlju. Bitrši

0: Corrin i Meltdown. 8:59 je. Toliko u Dravinom jutru.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Sunčano, vruće i vrlo vruće danas, vjetar uglavnom slab, u drugom dijelu dana umjereni jugoistočni i južni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 37 celzijevih stupnjeva. Zadržat će se takvo vrijeme i tijekom vikenda. Toliko u vremenskoj prognozi. Ajmo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Dobrodošli, 9 je sati. Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije pozdravlja porezne izmjene koje štite većinu paušalnih obrtnika. Više znam, Sonja Kukovec.
3: Hrvatska obrtnička komora izborila je povoljnije uvjete oporezivanja za paušalne obrtnike. U konačnom prijedlogu poreznih izmjena vlada je prihvatila ključne prijedloge Hrvatske obrtničke komore, pa za gotovo 85% paušalnih obrtnika, njih više od 77.000, neće biti nikakvih promjena u poreznom opterećenju. Osim toga, ublaženo je povećanje poreza za obrtnike u dva najviša razreda paušalnog oporezivanja. Zahvaljujući izmjenama koje je predložio HOK, njima će godišnje ostati više od 27 milijuna eura za daljnji razvoj poslovanja, ulaganja i očuvanje radnih mjesta. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil istaknuo je da su od samog početka upozoravali da porezne promjene ne smiju ugroziti razvoj obrtništva i poslovanje desetaka tisuća obrtnika. Umjesto kritika, Ministarstvo financija ponudili su konkretne i argumentirane prijedloge, a njihov je konačni zahtjev zadržavanje postojećeg modela oporezivanja za obrtnike s godišnjim primicima do 40.000 eura u konačnici i prihvaćen. Komora je zadovoljna i činjenicom da je djelomično prihvaćen prijedlog o ublažavanju poreznog opterećenja za obrtnike u višim razredima, no poručuju da će i tijekom nastavka zakonodavnog postupka nastaviti zagovarati dodatna poboljšanja. Cilj je, ističu, osigurati postupni prijelaz između poreznih razreda kako rast poslovanja ne bi značio i nerazmjerno veće porezno opterećenje. Na usvojene izmjene osvrnula se i Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije, koja je priopćenje Hrvatske obrtničke komore uputila javnosti kako bi informacije bile dostupne što većem broju obrtnika. Iz županijske komore ističu da je riječ o važnom iskoraku kojim je za veliku većinu paušalnih obrtnika zadržana postojeća razina poreznog opterećenja, dok će oni kojima će obaveze ipak rasti biti znatno manje opterećeni nego što je bilo predviđeno prvim prijedlogom porezne reforme. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnica Koprivničko-križevačke županije i ogranak grada Koprivnice organizira 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir ratnih veterana Oluja 95. Turnir se održava ove subote povodom obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Na ovogodišnjem turniru sudjelovat će 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine uz predstavnike ukupno 32 udruge ratnih veterana. Osim u streljaštvu, natjecatelji će se okušati u još 7 sportskih disciplina, a turnir po svojoj kvaliteti i organizaciji prati razinu državnog prvenstva Republike Hrvatske. Program počinje sutra u 7 sati dočekom natjecatelja, prijavama ekipa i pripremama za natjecanje. Svečano otvorenje predviđeno je u 7 sati i 45 minuta, nakon čega u 8:30 počinju natjecanja. Nakon završetka sportskog dijela, u 15 sati na rasporedu je zajedničko druženje, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da svojim dolaskom uveličaju obilježavanje ovog značajnog događaja kojim se čuvaju uspomene na Domovinski rat i odaje počast hrvatskim braniteljima.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
1: Ležim zatvoren

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
1: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
2: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
1: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
2: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Aleksandar Bajić i Halucinacija. Pola deset je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijska uprava Koprivničko-križevačka izvijestila je o slučaju 58-godišnjeg vozača višestrukog prometnog prekršitelja kojem je sud trajno oduzao automobil. Muškarac je u srijedu navečer u Koledincu zatečen kako upravlja neosiguranim automobilom kojem je prometna dozvola istekla prije nešto više od 15 dana. Policijskim nadzorom utvrđeno je i da je vozio unatoč tome što mu je vozačka dozvola bila ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Vozilo mu je privremeno oduzeto, a jučer je doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku izrečena mu je uvjetna kazna zatvora od 30 dana uz rok kušnje od godinu dana, novčana kazna od 950 eura te trajno oduzimanje automobila u korist Republike Hrvatske. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnoj cezar salati, mahunama u vrhnju s piletinom, mesnoj štruci uz rizi bizi, piletini u konfleksu s pirjanim povrćem, puretini u umaku od tikrica s tjesteninom, pohanom siru s pomfrijom i tartarom, pastrvi sa žarom, uz grah salatu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: nas iScript. Došli smo do kraja sata. Danas je sunčano, vrlo vruće, a u Koprivnici temperatura može doći do otprilike 38 stupnjeva i sve to bez kiše.
1: Deset je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Nakon što je preksinoć uhićen, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum jučer je ispitan u USKOK-u. Sve zbog sumnji u koruptivna kaznena djela u aferi oko bespravno izgrađene konobe Pršut. Uhićeni su i Kerumov nećak Igor Sapunar te službenik grada Kaštela koji je potpisao rješenje o legalizaciji Andrija Polić. Kerum je još ranije odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito. Danas bismo trebali doznati odluku o određivanju istražnog zatvora. Na uhićenje Keruma nanizale su se reakcije političara. Izdvajamo onu splitske gradske vijećnice Marijane Puljak te Mostovog Nikole Grmoje.
3: Zaista je sramotno da Štuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje sa Kerumom. Znači li to da će od danas sve konzultacije, na primjer o GUP-u, o svim splitskim projektima, se onda voditi u zatvor?
4: Zemlju koja ima toliko potencijala, toliko ljepota, nažalost grupa ljudi ili skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje, veći od ovog naroda i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
1: Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će Državni zavod za statistiku ovoga petka objaviti stopu inflacije za lipanj. Ponovio je kako smatra da ne bi trebalo biti značajnijih poskupljenja uslijed novih viših cijena goriva.
5: Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih desetak dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji dakle imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
1: Nogometaši Rijeke izborili su treće pretkolo konferencijske lige. Momčad Matija Žakeka je na gostovanju s minimalnih 1-0 nadigrala Derry City iz Sjeverne Irske, a istim rezultatom slavili su i na Rujevici pa prolaze dalje s ukupnih 2-0. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 32 stupnja mjeri Rijeka, 30 je u Splitu, 28 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Ti Gabri Ponte i Mokabi i The Passenger. Evo, kad smo već kod putnika i putovanja, onda idemo malo i o autocestama. Naplatne kućice na autocestama stvarno će otići u povijest, samo ne još ovog ljeta. Vlada je jučer potvrdila više od 160 milijuna eura za novi elektronički sustav naplate koji bi trebao krenuti 1. ožujka sljedeće godine. Tako da ćemo eto sad umjesto zaustavljanja pred rampom, sustav će očitavati stvarno registarsku pločicu svaku ili ENC dok vozilo prolazi. Cestarina i dalje ostaje ista po prijeđenim kilometrima, neće biti vinjeta, ali bit će upravo ta najveća promjena za vozače koji do sad nisu ENC, na primjer, koristili, da neće više tražiti kartice, sitniš, spuštat prozor, čekat da se rampa digne. Pa ćemo vidjeti kako će to onda sve utjecati na gužve. 10 sati i 12 minuta, ajmo više ne o rampama, encovima i registracijama i tako dalje. Idemo se družiti, Dragana je s vama ovog petka do 2 sata.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Cover up. Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinjska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
3: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
4: Ovo je Drava.
5: Drava.
4: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
5: Hitovima.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Watch me.
8: Hey, I'm Selena Gomez.
4: Drava, Drava.

0: Ja bi najradije da sad svi skupa pjevamo We are all made
1: Ostani tu.
0: Of ice, na primjer, jer zakaj ne, ono, da se topimo i rastopimo svi na ovim najavljivanim visokim temperaturama. 10 sati i 30 minuta.
1: Drava plus.
0: Policijske službenice, policijske postaje Koprivnica jučer su provele preventivnu akciju usmjerenu na povećanje sigurnosti u prometu. Razgovarale su s vozačima električnih romobila, s biciklistima, mopedistima i drugim sudionicima u prometu, te ih podsjetile na važnost poštivanja prometnih propisa i odgovorno ponašanje. Poseban naglasak stavljen je na vozače električnih romobila zbog sve češćih prometnih nesreća, a policija je upozorila da se u prometu smiju koristiti isključivo romobili koji ispunjavaju zakonske uvjete, te podsjetila na opasnosti neprilagođene brzine, nepažnje i korištenja mobitela tijekom vožnje. U akciji su sudjelovali i pripadnici jedinice prometne mladeži koji su građanima dijelili i edukativne materijale.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Javi se kad stigneš, laku noć malena vatra. Kad smo već kod tog javljanja ili na primjer obećanja da ćemo napraviti upravo to, javit se, ono, javit ću se čim nađem vremena. Očito je došlo vrijeme da se na svadbu isto zove preko poruke. Postavlja se pitanje ovih dana, je li pozivnica za svadbu poslana preko WhatsAppa praktična ili je možda bez veze, pitaju se ljudi. I to je pokrenulo ozbiljnu raspravu na hrvatskom Redditu. Jedna žena kaže da je počela odbijati svadbe kad dobije samo generičku poveznicu, pogotovo ako mladenci žive 15 minuta od nje, a od gosta očekuju barem 150 eura po osobi. Većina joj ipak nije dala za pravo, kažu digitalna pozivnica štedi vrijeme, štedi novac, lakše se potvrdi dolazak, prijevoz, smještaj, a hoćeš li nekome doći na svadbu, valjda ovisi o tome koliko ste bliski, kažu oni, a ne je li pozivnica stigla na papiru ili nije. Slažete li se?

0: Delulu i Laura koja pjeva. Došli smo do 11 sati u sunčanoj i vrućoj Koprivnici na 32 cca stupnja. Maksimalac danas trebao bi ići i do 38. Bez kiše.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A kad dođe 11 sati, onda se zna da je vrijeme za vijesti. Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije pozdravlja porezne izmjene koje štite većinu paušalnih obrtnika. Više zna Sonja Kukovec.
2: Hrvatska obrtnička komora izborila je povoljnije uvjete oporezivanja za paušalne obrtnike. U konačnom prijedlogu poreznih izmjena Vlada je prihvatila ključne prijedloge Hrvatske obrtničke komore, pa za gotovo 85% paušalnih obrtnika, njih više od 77 tisuća, neće biti nikakvih promjena u poreznom opterećenju. Osim toga, ublaženo je povećanje poreza za obrtnike u dva najviša razreda paušalnog oporezivanja. Zahvaljujući izmjenama koje je predložio HOK, njima će godišnje ostati više od 27 milijuna eura za daljnji razvoj poslovanja, ulaganja i očuvanje radnih mjesta. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil istaknuo je da su od samog početka upozoravali da porezne promjene ne smiju ugroziti razvoj obrtništva i poslovanje desetaka tisuća obrtnika. Umjesto kritika, Ministarstvo financija ponudili su konkretne i argumentirane prijedloge, a njihov je konačni zahtjev zadržavanje postojećeg modela oporezivanja za obrtnike s godišnjim primicima do 40 tisuća eura u konačnici i prihvaćen. Komora je zadovoljna i činjenicom da je djelomično prihvaćen prijedlog o ublažavanju poreznog opterećenja za obrtnike u višim razredima, no poručuju da će i tijekom nastavka zakonodavnog postupka nastaviti zagovarati dodatna poboljšanja. Cilj je ističu osigurati postupni prijelaz između poreznih razreda kako rast poslovanja ne bi značio i nerazmjerno veće porezno opterećenje. Na usvojene izmjene osvrnula se i Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije, koja je priopćenje Hrvatske obrtničke komore uputila javnosti kako bi informacije bile dostupne što većem broju obrtnika. Iz županijske komore ističu da je riječ o važnom iskoraku kojim je za veliku većinu paušalnih obrtnika zadržana postojeća razina poreznog opterećenja, dok će oni kojima će obaveze ipak rasti biti znatno manje opterećeni nego što je bilo predviđeno prvim prijedlogom porezne reforme. Policijska uprava Koprivničko-križevačka izvijestila je o slučaju 58-godišnjeg vozača višestrukog prometnog prekršitelja kojim je sud trajno oduzeo automobil. Muškarac je u srijedu navečer u Koledincu zatečen kako upravlja neosiguranim automobilom kojim je prometna dozvola istekla prije više od 15 dana. Policijskim nadzorom utvrđeno je i da je vozač vozio unatoč tome što mu je vozačka dozvola bila ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Vozilo mu je najprije privremeno oduzeto, a jučer je doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku izrečena mu je uvjetna kazna zatvora od 30 dana, uz rok kušnje od godinu dana, novčana kazna od 920 eura, te trajno oduzimanje vozila u korist Republike Hrvatske. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Koprivnici će se održati svečano obilježavanje kojim će se odati počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u domovinskom ratu. Polaganje vijenaca predviđeno je za ponedjeljak u 7:30 kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata na Florijanskom trgu. Vijence će položiti izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Koprivnica i predstavnici županijskih udruga proizašlih iz domovinskog rata, zatim predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova te Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. Nakon polaganja vijenaca u 8 sati bit će služena misa zadušnica u crkvi Svetog Nikole biskupa. 6 tjedana priprema, brojne promjene u momčadi i odmah na startu sezone okrše s aktualnim prvakom. Nogometaši Slaven Belupa večeras otvaraju novu sezonu Supersport HNL-a, a prvi protivnik bit će zagrebački Dinamo. Klub je to koji je prije nekoliko dana upisao pobjedu u drugom pretkolu Lige prvaka, čime je osigurao plasman u sljedeću fazu kvalifikacija. Na tu činjenicu i današnji dvoboj osvrnuo se trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
3: Pa čestitam ovom prilikom i Dinamo na prolasku, naravno da smo gledali. Pa ništa, sigurno da nas čeka izuzetno zahtjevna utakmica, to je naša najbolja ekipa, pripremit ćemo se najbolje što možemo za njih i ništa, gledamo samo sebe u toj utakmici, jel, da mi izgledamo što bolje, da smo što bliže onim našim zahtjevima kako hoćemo izgledati, tako da eto, to će biti nekakav prioritet u toj utakmici.
2: Komentirao je trener da je dosta promjena u Slavenovom kadru i treba će nekoliko kola kako bi stvari sjele na svoje mjesto.
3: Pa mi smo sad u nekom tom tranzicijskom periodu, jel, gdje dovodimo dosta mladih igrača i moramo dovesti jer ovoga smo bili malo prestari u prosjeku kad pogledamo prošle dvije godine. Tako da mislim da će tim dečkima sigurno trebati jedan period adaptacije i na grad, jel, i na nekakve principe i na brzinu događaja na terenu, ali siguran sam da budu došli do jedne ozbiljne razine i da ćemo već ove sezone moći računati na njih.
2: Gregurina se osvrnuo i na ozljede i dodao da je nekoliko igrača i dalje izvan kadra, poput Božića, Grgića, Žute, Jakira, Kajmakova, Međimurca i Lončara.
3: Nije previše novih ozljeda bilo, polako se ove stare liječe i igrači se vraćaju, tako da evo, možda od novih Grgić se vratio pa je onda neku lakšu ozljedu zadobio na pripremu, on će biti kroz 10 dana isto u maksimalnom treningu, tako da ja se nadam da će i kapetan Božić kroz 2 tjedna se priključiti ovoga treninzima, plus ovi novi, jel da treba im ipak nekakav proces adaptacije da polove ove stvari vezane uz teren, tako da mislim da je to nekakav optimalni period 3. i 4. kolo da bi mogli biti onako blizu onoga kako ćemo izgledati.
2: Utakmica protiv Dinama igra se od 20 sati.
0: Sretno dečkima i hvala našoj Sonji. Slušamo ju ponovo u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Octavia, baš jesmo u ovom nekakvom heatwaveu, 11 sati i 16 minuta, kad je vani prevruće za šetnju, evo Zagreb. Ovaj vikend, počeš i od danas, nudi dvije mogućnosti. Ili u bazen, ili u klimatizirani muzej, odnosno muzeje. A i jedno i drugo grad daruje, potpuno besplatno. Dakle, od danas do nedjelje ne plaća se ulaz na bazene Šalata i Verutrina, a Jelkovec se uključuje od subote. Besplatno možete u Muzej suvremene umjetnosti, arheološki, etnografski, prirodoslovni i još nekoliko gradskih muzeja i galerija. Dakle, ako ćete ovaj vikend u Zagreb i možda bi se malo okupali, možda bi malo otišli do muzeja, pronađite listu besplatnih upada i zakaj ne. Otvorene su inače i naravno na brojnim lokacijama razno razne izložbe. Provjerite radno vrijeme i uživajte. Još ćemo malo lagano.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, €39. Svježi odojak s glavom, €3.99. Svinska lopatica bez kosti, €2.29. A karlovačko pivo, 6x0,5 litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
3: Ovo je Drava.
4: Drava.
3: Jedini radio u Županiji. Sa svjetskim broj 1 hitovima.
4: Hitovima.
5: I'm Dua Lipa.
6: Watch me.
7: Hey, I'm Selena Gomez.
4: Drava, drava.

0: ni tu. Jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Drava Plus.
1: 11:30, vrijeme za još jednu Dravu Plus. Nogometaši Koprivnice ulaze u završnicu priprema za novu sezonu i za njih su 2 tjedna intenzivnog rada te 3 pripremne tekme u kojima su odmjerili snage s mađarskim Kapošvarom te Sesvetama i Maksimirom. Klub je ujedno predstavio i 6 novih igrača koji će pojačati momčad. Dres Koprivnice u novoj sezoni nosit će Patrik Marić, Andro Sokač, Hrvoje Ivanda, Sven Šušković, Benjamin Gibanjek i Vid Peša. Nova provjera očekuje ih sutra, gostuju kod Karlovca, člana Supersport prve nogometne lige. Pripremna tekma igra se od 11 sati.
0: Ovo je Drava Plus.

znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: Do kraja srpnja u Robin Marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi. Robina je više.
1: Dizajnerski stol i stolice, iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!

preko prepreka, 11:49. Ono kad želiš zaobići sve prepreke pa koristiš ChatGPT. Ovo je možda definitivno najbolji podsjetnik tjedna da se sve što napravi umjetna inteligencija ipak mora pregledati prije nego što to, na primjer, odlučite pokazati na velikom ekranu. Tako je na jednoj konferenciji o AIDS-u, by the way, ChatGPT, odnosno jedan zaposlenik, prikazao kartu Afrike na kojoj je bila pogrešna ne jedna država, nego apsolutno svaka označena. Nigerija usred Sahare, Mozambik na rogu Afrike, obala Bjelokosti na drugom kraju kontinenta itd. itd. Kasnije je na karti pronađena Open AI oznaka. Onda su lijepo priznali da je zaposlenik na brzinu eto mijenjao prezentaciju i malo koristio ChatGPT. Čovjek je na kraju preuzeo odgovornost, ali da, blam se vrlo lako dogodi ako malo ne iskoristiš i mozak nakon što si si pripomogao s umjetnom inteligencijom. Kad smo već kod Afrike, idemo mi po cijelom svijetu uz Lisu Stansfield u nastavku. Dragana je s vama, bok bok.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
2: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac, 500 grama, 10,89 €. Sladoled Quattro, 1650 ml, 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Zbog teške prometne nesreće stvaraju se kolone na A1. Željko Kerum pušten na slobodu. Rijeka prošla dalje, porazi Hajduka i Varaždina u Europi.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. I ovog su petka kolone na hrvatskim prometnicama, a njih je na autocesti A1 dodatno pojačala teška prometna nesreća između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina, zbog koje na mjesto nesreće poslani helikopter. Došlo je do pada motocikla na kojem su bile dvije osobe. Jedna osoba je ozlijeđena, a liječnička pomoć pruža joj se na mjestu događaja. Helikopterom će biti prebačena u bolnicu, doznaje Dnevnik HR od zagrebačke policije. Više detalja o stanju u prometu za Media Servis je iznio Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba.
7: Prometna nesreća na autocesti A1 trenutno je prekinut promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Vozači mogu koristiti državnu cestu D1 na dionici Lučko Donja Zdenčina Karlovac. Pojačan je promet na autocesti A2 Zagreb Macelj kod naplatnih postaja Trakošan u smjeru Zagreba, kolone duga oko 1 km, a pojačan priljev vozila i prema čvoru Zagreb Zapad također u smjeru Zagreba gdje je kolona duga oko 3 km. I u nas sastavku dana očekujemo vrlo gust promet kako u smjeru mora, tako i obrnuto prema unutrašnjosti, pa sudionicima u prometu savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih vozila pojača na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom. Duža čekanja posebice na izlasku za osobna vozila, Tovarnik i Bajakovo, nekoliko sati. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u srpnju 2026. godine u odnosu na srpanj prošle godine u prosjeku su više za 3,9%. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na lipanj ove godine cijene su na mjesečnoj razini niže za 0,2%, pokazuju procjene, navodi se u priopćenju. O svemu se je rekao glasiti ministar financija Tomislav Ćorić. On je jučer u kontekstu nedavnog rasta cijena goriva rekao kako smatra da ne bi trebalo biti značajnijih poskupljenja.
8: Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji dakle imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Nakon što je preksinoć uhićen, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum jučer je ispitan u USKOK-u, a danas je pušten na slobodu. Potvrdio je to za Slobodnu Dalmaciju njegov odvjetnik. Tako će se Kerum braniti sa slobode. a USKOK je objavio detalje svojih sumnji u koruptivna kaznena djela u aferi oko bespravno izgrađene konobe Pršut. Uhićeni su, podsjetimo, i Kerumov nečak Igor Sapunar, te službeni grada Kaštela koji je potpisao rješenje o legalizaciji Andrija Polić. Kerum je još ranije odbacio sve optužbe, rekavši kako je sve bilo zakonito i tvrdeći da je riječ o političkom progonu.
3: Media servis. Vijesti.
6: U Hrvatskoj se nastavlja udar toplinskog vala s temperaturama koje će se u dijelovima zemlje popeti do 39 Celzijevih stupnjeva. DHMZ je zbog opasnosti od visokih temperatura za praktički cijelu Hrvatsku izdao narančasto, odnosno crveno upozorenje. Vrlo visoke temperature očekuju nas i u idućim danima, o čemu je detalje otkrio prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
9: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 Celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 Celzijevih stupnjeva.
3: Media servis. Vijesti.
6: Najmanje 18 ljudi poginulo je jučer kada su tisuće migranata prešle španjolsko-marokansku granicu u španjolskoj enklavi Ceuti, što je izazvalo zabrinutost zbog nove migracijske krize i pitanja o implikacijama za Europsku uniju. Kao odgovor, španjolska vlada raspoređuje dodatne trupe i policajce kako bi zaštitila granicu, no nova migracijska kriza izazvala i sukob unutar Europske unije jer su talijanske vlasti zahtijevale da se Španjolska suspendira iz otvorenog graničnog šengenskog prostora dok ne uspostave kontrolu. Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares rekao je da su talijanski komentari jednoj partnerskoj i prijateljskoj zemlji neprimjereni.
3: Sport.
10: Hrvatski klubovi nisu imali ni blizu uspješnu večer kao prošlog četvrtka. Dok su u prvim dvobojima prošli tjedan Hajduk, Rijeka i Varaždin upisali pobjede, na uzvratima je jedina uspješna bila Rijeka. Hajduk je u uzrat drugog pretkola Europske lige išao s 2 gola prednosti protiv ciparskog Pafosa. Ipak Splićani su u gostima nakon produžetaka izgubili s 4-0. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
11: Plan
10: je bio da im uzmemo loptu, budemo agresivni i da radimo ono što smo radili u prvoj utakmici, ali u uzratu Pafos je bio agresivan. Igrali su dosta na duge lopte i osvajali su druge lopte. Previše smo se povukli, a posebno smo probleme imali s loptom u nogama. Mislim da to možemo raditi puno bolje, kao što smo i pokazali u prvoj utakmici. Hajduk će natjecanje nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige gdje ih očekuje duel protiv litavskog Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige je Rijeka koja je u gostima s minimalnih 1-0 nadigrala sjevernoirski Derry City. A isti rezultat bio je za momčad Matijaža Keka i na Rujevici.
12: Nismo dobro ušli u utakmicu, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol. Volim taj karakter da se potuku, da se pokažu, jako normalno u igri, još to moramo puno toga raditi. Bio je taj primaran cilj da uđemo u sezonu pozitivno, to nam je sad uspjelo.
10: Rijeka u trećem pretkolu igra protiv finskog Ilvesa. Europski put završio je Varaždin koji je u gostima u drugom pretkolu konferencijske lige izgubio s 2-0 od češkog Jabloneca. Počinje nova sezona Supersport HNL-a. Nogometaši Dinama u utorak su izbacili švicarski Tun iz kvalifikacija za Ligu prvaka, a domaće prvenstvo danas otvaraju na Maksimiru od 20 sati protiv Slaven Belupa. Subota donosi dvoboje Istre i Lokomotive te Gorice i Osijeka, dok u nedjelju Hajdu gostuje kod Varaždina, a Rijeka dočekuje Rudeš. Za kraj dodajmo da je u 66. godini života preminuo legendarni talijanski branić Franco Baresi, kapetan Milana iz 80. i 90. godina. Baresi je s Milanom osvojio 13 slova prvaka Europe te 6 titula u prvenstvu Italije. Jedan od najvećih libera u povijesti osvojio je svjetski naslov s Italijom 1982. iako nije nastupio na turniru, dok je 12 godina poslije bio finalist sa Zurima. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 36 stupnjeva mjeri Rijeka, 34 su u Šibeniku, Dubrovnik, Osijek i Split su na 33 stupnja, u Zagrebu je 31, 30 stupnjeva mjere Karlovac, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin, dok je u Gospiću 27. Vrijeme sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
2: Robin daje više.
3: Sve što voliš, na jednom mjestu. Radio Drava.
4: Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: 12:30, vrijeme za još jednu Dravu Plus. Dokumentarni film o rijeci Dravi, Gorana Šafareka, uskoro će biti dostupan putnicima tijekom letova brojnih svjetskih zrakoplovnih kompanija. Time će prirodne ljepote Podravine i Koprivničko-križevačke županije biti predstavljene milijunima putnika diljem svijeta, poručili su iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Kako navode, film će se prikazivati na letovima međunarodnih avioprijevoznika prema Europi, Americi, Aziji i Australiji, promovirajući Dravu kao jednu od najočuvanijih europskih rijeka i atraktivnu destinaciju za ljubitelje prirode. Iz turističke zajednice ističu da je riječ o značajnom međunarodnom uspjehu koji dodatno potvrđuje vrijednost prirodne baštine našeg kraja te doprinosi promociji kontinentalnog turizma Hrvatske.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
2: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava.

0: Mancini, Up on the Downside, 12:40 minuta, sad će nam se u eteru Radio Drave pridružiti zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš. Ostani s nama.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom Gradske minute.
0: Da, vrijeme nam je za Gradske minute u eteru Radio Drave, a kao što sam već i rekla, s nama se danas druži zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
0: Kako ste?
2: Odlično.
0: O, to je lijepo začuti pred kraj tjedna.
2: Odlično.
0: Idemo mi malo proći kroz gradske teme. Evo, završena je energetska obnova muzeja grada Koprivnice. Vidjeli smo svi kako iznutra izgleda. Čekamo ono službeno otvorenje.
2: I ono se sviđa.
0: Da. Pogotovo još uz ovaj najavljeni stalni postav koji je upravo za naš portal i malo opisao ravnatelj Valent. Nekak ja osobno jedva čekam vidjeti pogotovo ovaj interaktivni dio. Ali recite nam malo, podsjetite nas koliko je trajala dugo obnova, što se sve radilo, koliko je to sve...
2: Mi se čini predugo. Ne, zapravo, ako se ja dobro sjećam, 2017. smo mi prvi projekt radili koji se ticao izrade projektne dokumentacije, to je bio preko jednog Interega, tako da smo financirali, dosta bila zahtjevna jer se radilo i o dubinskoj zapravo obnovi same zgrade. Nakon toga drugi Interreg projekt za jedno 3 godine je donio rekonstrukciju podruma, ako se sjećate, i otvaranje onog interpretacijskog postava sa sanacijom vlage, ojačanjem temelja DRD, i promijenili smo tada krovište i onda smo dobili isto tako sredstva za energetsku obnovu i onda je zapravo uređen sendvič, sve ovo između. Znači prizemlje i prvi kat, naravno uvijek s tim starim kućama je problem, međukatne konstrukcije se urušavaju, pa morate naravno sa konzervatorima proći sve to na koji način, slično kao i na sinagogi i na Esterovoj 19, ali evo, uspješno je završeno bilo, uređeno je sve malo na drugačiji način, više nema radnih prostora za kustose, samo je ostala knjižnica i prostor za knjižničarku, kustosi se sele u Esterovu 19, tako da evo, ono, mislim da je korektno odrađeno sve, posjetitelji su dobili ovaj važan dio za njih, znači garderobe i toaletne prostore, grijanje, hlađenje, sve ono što zapravo nismo imali. Dvorišta, malo dvorište je uređeno, veliko će se urediti kroz projekt zelene infrastrukture, Svilarska, koji će krenuti koncem ove godine, tako da mislim da možemo biti zadovoljni.
0: Čini mi se da nismo spomenuli koja je bila vrijednost projekta.
2: Aha, sad ovaj zadnji je bio 1,5 milijuna eura, ali još se moralo dosta dodati. Od toga je bilo 1,3 iz EU fondova i onda još s nekim vantroškovničkim radovima, bilo je to blizu 2 milijuna eura sve skupno.
0: Definitivno prijeko potrebna obnova, evo, pogotovo ono kad imate nekakvu potrebu napomenuti sad za posjetitelje, evo imamo i grijanje, imamo i sanitarni čvor.
2: Mi svi koji smo tu odrastali u Koprivnici se sjećamo još iz doba kad smo klinci bili, da je zapravo ništa se nije mijenjalo, ono 30 godina, i mislim da je važno i da djeca dobe novi postav, mislim ne samo djeca, ali nekako je važno odgajati mlade i u tom smislu, tako da mislim da će biti zanimljiv, dobro su postavili koncepciju stalnog postava, bit će interaktivan dosta, a opet neće biti, ja mislim, prenapucan multimedijom što je danas nekako tipično za naše muzeje.
0: Eto, odmah do nje, odnosno do zgrade muzeja, a u sklopu budućeg muzejskog trga privodi se kraju i obnova Esterove 19. Vidjela sam neki dan onako na društvenim mrežama, građani fotkaju, pišu, sjećate li se kako je kuća prije izgledala, tko je živio u njoj, gleda ista je kao i prije. U biti, mnogi su sretni što se sve to obnavlja. Što možemo očekivati od Esterove 19 nakon otvorenja?
2: Esterova 19 je zapravo zamišljena kao objekt u kojem će u prvom redu kustosi naći svoj prostor za rad, znači konačno nemaju vlagu i nije im zima i moći će raditi kvalitetno, radi se o prostorima prvi kat i potkrovlje, ali se dobiva tamo i prostorija koja će služiti za i radionice i posjete naravno i vanjskih, i to u prizemlju je jedan dio izdvojen za interpretacijski prostor, nekako su oni odlučili da to bude koprivničke glazbe. krećemo sa Fortunatom Pintarićem, dosta su vrijedna njegova djela, inače taj čovjek jako ovoga bio onak osoba koja kad malo zapravo krenete istraživati, donio je on puno toga, i pismenost u Koprivnicu i učio je ljude kako saditi, bio je i botaničar i matematičar i glazbenik, evo, mm-hmm, tako da će biti priča malo i o njemu.
0: A s druge strane, radi se i na prometnicama, dovršena je izgradnja biciklističke staze.
2: Konačno.
0: Da, do Koprivničkog Ivanca, da. Istovremeno je obnovljena i prometnica.
2: Pa je, da, ja, meni se nekak čini da nam te sve prometnice sporo idu, a mislim i da su nam sugrađani i sugrađanke dosta iznervirani s radovima, to je i normalno, svi bi voljeli da se to ono napravi, da se radi u tri smjene i da se završi brzo, ali evo, taj dio, znači povezivanje Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen i mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je i da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca, to je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti. Tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju, vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to, pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekako da je važno možda za pozvat sve koji se kreću u prometalima različitima da ono poštu
0: malo strpljenja,
2: malo ono, i nemojte stiskat gaz baš tak, ne bomo nam se niš dogodilo, mislim tak je Koprivnica mala i mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema uopće potrebe divljanja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
0: Mm-hmm. Evo, kad smo već kod prometa, onda ćemo se malo dotaknuti i Peteranske ceste, i za ovu relaciju građani imaju dosta onako zamolbi za uvođenje tih mjera za smirivanje prometa.
2: Je, zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosjeka prema, dakle pruge prema Mađarskoj, dosta se i pojačao promet, mada ja ne kužim, ono, ista je zapravo stvar svagdje, ono, mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti, ako se vozite normalno, ono, 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi, nemamo mi zagrebačke gužve, niti je to neka drama, ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gas, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi, međutim ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Peteranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Heršin.
0: To će biti, onda biti jedan od konkretnih načina smirivanja tog prometa.
2: To sam zapravo malo kriva, jer smo u zelenoj infrastrukturi, kad smo radili strategiju, zabranili da se ekonomske šume sijeku oko Koprivnice. I onda nismo mogli dobiti građevinsku dozvolu neko vrijeme. Onda kad je konačno Ministarstvo poljoprivrede presjeklo i ovoga ukinulo za tu šumu, onda su Hrvatske šume zapravo posjekle cijelu šumu, nama je ostalo par stabala. I evo tak, sad je ishođena taj, za tih zapravo se radi o par sto metara građevinska dozvola koja je izlazila izvan granica grada Koprivnice, pa će i to biti, evo, ja se nadam, riješeno. Nastojimo, znači, te mjere za smirivanje prometa implementirati. Uvijek izazivaju brojne komentare. Tako je sad bilo i na Braći Radić Bjelovarska, znate i sami, svaki rotor novi je neka drama, ali mislim na kraju da se ljudi naviknu i da im je ugodnije.
0: Pa naviknu se i dalje prebrzo voziti, ali idemo se malo vratiti u centar grada, u tijeku je i manifestacija Ljeto na Zrinskom, imala je malo peha zbog ovih vremenskih nepogoda, doživjela nekoliko odgoda, da.
2: Je, ali nismo, ako primjećujete, niti baš jako ambiciozan program radili ovog ljeta sa koncertima, i to je baš ono se nekako poklopilo i ovo kad je bilo u parku, bila je kiša i puno se odgađalo i predstava i kina, nekako sad to naša Maja stiže uglazbiti u ovim preostalim danima Ljeta na Zrinskom. Nakon 1.8. i komunalac je na bazenima odlučio napraviti nekakve događanja, partije. Tako da evo, od subote zapravo danas vam je zgodno, ako imate klince možete doći u gradski park na dječji disko od 7 sati, nakon toga je nešto dakle parti petkom na bazenima Cerine od 16 sati, sutra subota od 10 sati je vježbanje Budi Fit zona, popodne sve do 20 sati na bazenima Cerine obiteljski piknik i fitness, 2.8. u nedjelju imamo od 2 sata do 8 sati na večer također obiteljski piknik, a na večer u 7 sati u gradskom parku kazališnu predstavu za djecu Smash. U ponedjeljak imamo ponovno ljetno kino pod zvijezdama, onu odgođenu komediju Svadba koja je probila sve rekorde na našim blagajnama, evo možete pogledati besplatno u gradskom parku. Ako nas vrijeme posluži, vele da će biti vruće, tako da sve pozivamo od 9 sati na film, a u srijedu na Zrinskom trgu imamo tradicionalno povodom Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja tamburaški koncert, nastupaju Tamburaši bez imena.
0: Da, evo u svakom slučaju meni nekako kao da zvoni da će biti i koncert ovaj vikend. Da, u subotu 1.8. imamo na Zrinskom trgu koncert benda Eter iz Zagreba. Koliko vidim tu u službenom programu turističke zajednice grada Koprivnice. Tako da pozivamo onda i naše malo građane da dođu. Čula sam da su dobri i mislim da je vokal ženski. To je isto dobro. Pa to je uvijek dobro.
2: Je.
0: Tako da slobodno eto neka i posjete službenu stranicu turističke nam gradske zajednice pa i vide naši slušatelji još jedan po što se sve događa. Teško je ovo sve zapamtiti i poloviti.
2: Tako je.
0: Kad smo kod manifestacija, onda nam uskoro stiže ona, The One, renesansni
2: The One
0: festival.
2: And One.
0: Tako je.
2: Krećemo 20. kolovoza. Turistička zajednica je pripremila evo ove godine temu mislim da je hijena? U doba srednjeg vijeka, to će biti zanimljivo vidjeti što je zapravo od toga bilo, ali već sad vidimo u ovim nekim objavama na društvenim mrežama zanimljivih stvari je zapravo bilo i onda se to održavalo samo prirodnim sastojcima, sad se opet vraćamo na doma na sve više zapravo to. Od 20. do 23. kolovoza kao i uvijek više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i evropskih zemalja. Ono što je posebnost samog festivala je da nemamo plastike već dugi niz godina, a sve pozivam 21. u petak na veliku povorku, kreće sa Zrinskog trga na BDM-u u 16 sati. Pardon, 18 sati.
0: Dajte mi otkrite za kraj kak je tih dana biti u onoj opravi.
2: Da. No, super. Odlično je zapravo. Mislim da se gubi dnevno oko 2 do 3 litre tekućine. Ovog ostalog i ne baš. Mm-hmm. Ali ovoga je vruće u njoj, ali lijepo sudjelovati malo i dati potporu u toj opravi. Evo, ja sam svoju dobila prije 9 godina i Vlasta je super sašla. Tako da bez obzira na povećanje i smanjenje obujma, ona i dalje stoji na mjestu.
0: Odlično.
2: I svi stanemo unutra.
0: Eto, veselimo se svi vidjeti kako će sve to ove godine izgledati. Vama za danas zahvaljujem.
2: Hvala vama, lijep pozdrav svima i ugodan vam vikend želim.
0: Hvala.
1: Gradske minute. Radio koji s tobom živi. Radio

0: tako, Dua Lipa halucinira i uz tu halucinaciju dovela nas je do 13 sati. Koprivnica i dalje sunčana, vruća na 35 stupnjeva, maksimalac danas možemo očekivati do 38.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Da, 13 nam je sati i vrijeme je za vijesti. Veterani iz 4 države stižu u Koprivnicu na tradicionalni streljački turnir. Više zna Sonja Kukovec.
2: Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnica Koprivničko-križevačke županije i ogranak grada Koprivnice organizira 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir ratnih veterana Oluja 95. Turnir se održava ove subote povodom obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Na ovogodišnjem turniru sudjelovat će 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine uz predstavnike ukupno 32 udruge ratnih veterana. Osim u streljaštvu, natjecatelji će se okušati u još 7 sportskih disciplina, a turnir po svojoj kvaliteti i organizaciji prati razinu državnog prvenstva Republike Hrvatske. Program počinje sutra u 7 sati dočekom natjecatelja, prijavama ekipa i pripremama za natjecanje. Svečano otvorenje predviđeno je u 7 sati i 45 minuta, nakon čega u 8.30 počinju natjecanja. Nakon završetka sportskog dijela, u 15 sati na rasporedu je zajedničko druženje, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da svojim dolaskom uveličaju obilježavanje ovog značajnog događaja kojim se čuvaju uspomene na Domovinski rat i odaje počast hrvatskim braniteljima. Policijske službenice Policijske postaje Koprivnica jučer su provele preventivnu akciju usmjerenu na povećanje sigurnosti u prometu. Razgovarale su s vozačima električnih romobila, biciklistima, mopedistima i drugim sudionicima u prometu, te ih podsjetile na važnost poštivanja prometnih propisa i odgovornog ponašanja. Poseban naglasak stavljen je na vozače električnih romobila zbog sve češćih prometnih nesreća u kojima sudjeluju. Policija je upozorila da se u prometu smiju koristiti isključivo romobili koji ispunjavaju zakonske uvjete, te podsjetila na opasnost neprilagođene brzine, nepažnje i korištenja mobitela tijekom vožnje. U ovoj su akciji sudjelovali i pripadnici jedinice prometne mladeži koji su građanima dijelili edukativne materijale, a iz policije poručuju da će s ovakvim preventivnim aktivnostima nastaviti i u budućnosti. Noćna vožnja gotovo dvostruko većom brzinom od dopuštene završila je policijskim postupanjem. Naime, u Vladislavu je vozač osobnog automobila u noći s četvrtka na petak zatečen da vozi kroz naselje 138 km na sat, iako je ograničenje 60. Policija je protiv njega pokrenula prekršajni postupak, a prijeti mu novčana ili zatvorska kazna, zabrana upravljanja vozilima B kategorije te 6 negativnih prekršajnih bodova. 6 tjedana priprema, brojne promjene u momčadi i odmah na startu sezone okrše s aktualnim prvakom. Nogometaši Slaven Belupa večeras otvaraju novu sezonu Supersport HNL-a, a prvi protivnik bit će zagrebački Dinamo. Klub je to koji je prije nekoliko dana upisao pobjedu u drugom pretkolu Lige prvaka, čime je osigurao plasman u sljedeću fazu kvalifikacija. Na tu činjenicu i današnji dvoboj osvrnuo se trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
3: Pa čestitam ovom prilikom, jel, i Dinamo na prolasku, naravno da smo gledali. Pa ništa, sigurno da nas čeka izuzetno zahtjevna utakmica ovoga. To je naša najbolja ekipa, pripremit ćemo se najbolje što možemo za njih i ništa, gledamo samo sebe u toj utakmici, jel, da mi izgledamo što bolje, da smo što bliže onim našim zahtjevima kako hoćemo izgledati, tako da, eto, to će biti nekakav prioritet u toj utakmici.
2: Komentirao je trener da je dosta promjena u Slavenovom kadru i treba će nekoliko kola kako bi stvari sjele na svoje mjesto.
3: Pa mi smo sad u nekom tom tranzicijskom periodu, jel, gdje dovodimo dosta mladih igrača i moramo dovesti, jer ovoga smo bili malo prestari u prosjeku kad pogledamo prošle dvije godine. Tako da mislim da će tim dečkima sigurno trebati jedan period adaptacije i na grad, jel, i na nekakve principe i na brzinu događaja na terenu. Ali siguran sam da budu došli do jedne ozbiljne razine i da ćemo već ove sezone moći računati na njih.
2: Gregurina se osvrnuo i na ozljede i dodao da je nekoliko igrača i dalje izvan kadra, poput Božića, Grgića, Žute, Jakira, Kajmakova, Međimurca i Lončara.
3: Nije previše novih ozljeda bilo, polako se ove stare liječe i igrači se vraćaju, tako da evo ovoga, možda od novih Grgić se vratio pa onda neku lakšu ozljedu zadobio na pripremama, on će biti kroz desetak dana isto u maksimalnom treningu, tako da ja se nadam da će i kapetan Božić kroz dva tjedna se priključiti ovoga treninzima, plus ovi novi, jel da treba im ipak nekakav proces adaptacije da polove ove stvari vezane uz teren, tako da mislim da je to nekakav ono optimalni period, treće, četvrto kolo, da bi mogli biti onako blizu onoga kako hoćemo izgledati.
2: Utakmica protiv Dinama igra se od 20 sati. Nogometaši Koprivnice ulaze u završnicu priprema za novu sezonu. Iza njih su dva tjedna intenzivnog rada te tri pripremne utakmice u kojima su snage odmjerili s mađarskim Kapošvarom te Sesvetama i Maksimirom. Klub je ujedno predstavio i šest novih igrača koji će pojačati momčad. Dres Koprivnice u novoj sezoni tako će nositi Patrik Marić, Andro Sokać, Hrvoje Ivanda, Sven Šušković, Benjamin Gibanjek i Vit Peša. Nova provjera očekuje ih već sutra kada gostuju kod Karlovca, člana Supersport prve nogometne lige. Pripremna utakmica igra se od 11 sati.
0: Bile su ovo vijesti u 13 sati. Hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.
0: Sviramo dalje. Damiano David, The First Time. Pridružit će nam se Lenny Kravitz, Five More Days Till Summer. Pa da smo barem u tom periodu.

Five more days till summer, Lenny Kravitz ponavlja i ponavlja mantra i mantra, e a kad smo već kod toga imamo 146 dana do Božića, na primjer. A kad smo već kod ljeta, jedna besplatna ležaljka na dvoje je turista u Grčkoj stajala 116 eura. Sjeli su si u bar, taj par je sjeo u bar na plaži, misleći da ležaljke ne plaćaju jer su u kafiću, a i uvjet je bio da svatko naruči piće da uopće može sjesti na njih, i onda su ih ta dva koktela od jedne litre stajala po 58 eura, što je onda sve skupa 116 eurića. Gosti su račun taj objavili na TripAdvisoru, iz bara kažu da postoji minimalna potrošnja i da su cijene istaknute na pločama kraj ulaza. Eto, kako god gledali na tu cijenu, prije narudžbe na turističkim mjestima očito vrijedi provjeriti što znači riječ besplatno. U nastavku, Pure Shores, All Saints pjevaju nam o predivnoj, idealnoj plaži koja donosi mir. Ako imate jednu takvu, zadržite ju.

0: U restorani pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
3: Koji pomažu.
2: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio koji s tobom živi. Radio

Ha, skoro pa uvijek romantični YouTube, you're the best thing about me. MTV sutra slavi 45. rođendan. Emitiranje je počelo 1. kolovoza 1981. A prvi prikazani spot bio je Video Killed the Radio Star grupe Buggles. Definitivno danas onako izbor koji zvuči gotovo proročanski. MTV je u to vrijeme stvarno promijenio način na koji su se otkrivale pjesme, na koje smo upoznavali izvođače. Spot više nije bio samo dodatak, nego ono, značio je često pola njezina uspjeha. A danas se sjećate, možda kad ste zadnji put onak otišli na YouTube i pogledali spot neke pjesme koja vam se svidjela. U svakom slučaju, MTV danas se nekako više povezuje s reality programima, ali bez njega glazba i pop kultura 80-ih i 90-ih sigurno ne bi izgledala ista. Slušamo Bugles-e u nastavku i to je ujedno i naša oproštena pjesma. Ostavljam vas uz Silvu koja će vam se pridružiti u 14 sati i sve do 17 biti s vama. Bok, bok!

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Općina Koprivnički Bregi osigurala je 6000 eura za nabavu dodatnog obrazovnog materijala i školskog pribora za sve učenike tamošnje osnovne škole. Na početku nove školske godine učenike će tako dočekati dodatni obrazovni materijali prema popisu škole, kao i kutija sa

0: prioritetom za likovni odgoj. Posebna pažnja posvećena je učenicima prvih razreda za koje općina priprema prigodno iznenađenje dobrodošlice u školskim klupama. Iz općine ističu da ovom potporom žele osigurati jednake uvjete za rad i učenje svim učenicima, ali i pomoći roditeljima u smanjenju troškova koji prate početak svake školske godine. Dodaju da su djeca i njihovo obrazovanje važan temelj razvoja lokalne zajednice. Još je danas otvoren javni poziv općine Kloštar Podravski za ostvarivanje prava na radne bilježnice i likovnu mapu za učenike prvih razreda osnovnih škola. Pravo na pomoć ostvaruje se podnošenjem zahtjeva uz priloženu kopiju osobne iskaznice roditelja i dokaz o upisu djeteta u prvi razred. Radne bilježnice i likovnu mapu nabavit će općina Kloštar Podravski. Zahtjevi se mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine, a rok za prijavu je 1. kolovoza. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. Općina Gola poziva korisnike općinskih stipendija koji su završili srednjoškolsko obrazovanje ili studij da dostave potrebnu dokumentaciju. Potrebno je dostaviti presliku završene svjedodžbe ili diplome, te ako je primjenjivo, presliku svjedodžbe o završenom radu ili potvrdu o obrani završnog odnosno diplomskog rada. Dokumentaciju je potrebno dostaviti u roku od 15 dana osobno u jedinstveni upravni odjel općine Gola ili putem elektroničke pošte. U općini Legrad održana je koordinacija udruga na kojoj su analizirane protekle manifestacije i dogovorene aktivnosti za kolovoz i rujan. Istaknuto je da su Fiš Šoderica i 32. dani Svete Marije, malogranični prijelaz Legrad-Tortiloš, uspješno održani uz velik broj posjetitelja i dobru suradnju organizatora, udruga i volontera. Najavljene su pritom i nove aktivnosti, među kojima su obilježavanje 70. obljetnice športsko-ribolovnog kluba Smuč Legrad, nogometni turnir NK Graničara, Rokovo u Zablatju, te rujanske manifestacije Dani Zrinskih i Dani Kruha. Koordinacija je još jednom potvrdila važnost suradnje općine Legrad i lokalnih udruga u obogaćivanju društvenog života zajednice. Iz općine Drnje izvijestili su o provođenju tretmana dezinsekcije komaraca na području općine i to danas navečer od 19.30. Mjere dezinsekcije bit će izvršene sredstvom na bazi permitrina, metodom toplog zamagljivanja. Mještani se pozivaju da bez potrebe ne izlaze na ulicu u vrijeme zamagljivanja, a pčelare mole da pčelama onemoguće izlaz iz košnica. Općina Vir je razveselila je korisnike domova za starije osobe i djecu u udomiteljstvima prigodnim ljetnim darom. Kako bi im uljepšali vruće ljetne dane, predstavnici općine dali su im lubenice kao znak pažnje i osvježenja. Inače, na području općine Virije djeluje 5 domova za starije osobe u kojima boravi oko 70 korisnika te 4 udomiteljstva s 10 djece. Općinska načelnica Kristina Filipović obišla je neke od korisnika, družila se s njima te im poželjela mnogo zdravlja, mira i ugodnih ljetnih dana. Iz općine poručuju da ovakvim malim gestama žele pokazati brigu i podršku svim članovima svoje zajednice. Kud Molve sudjelovao je na 60. međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, jednom od najznačajnijih festivala tradicijske kulture u Hrvatskoj. Kud Molve je bilo jedino kulturno-umjetničko društvo iz naše županije koje je predstavilo običaje, pjesmu, ples i nošnju svojeg kraja. Nastup je imao posebnu simboliku jer je Kud Molve sudjelovao i na prvoj smotri 1966. čime je obilježeno 60 godina tradicije. Društvo izvornog folklora općine Koprivnički Ivanec sudjelovalo je na jubilarnim 10. černomorskim večerima u Bugarskoj gdje je predstavilo bogatu kulturnu baštinu svog kraja. Publika je imala priliku upoznati izvornu ivanečku nošnju, podravske pjesme i plesove te posebnost ivanečkog veza, zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Gostovanje je ostvareno uz potporu općine Koprivnički Ivanec koja je financirala troškove putovanja, a sudjelovanje je pridonijelo i jačanju buduće kulturne suradnje. Članovi DIF-a još su jednom uspješno predstavili svoju općinu i podravsku tradiciju na međunarodnoj folklornoj pozornici. Brojni mještani i gosti okupili su se u parku pored stare veterinarske u Sigecu gdje je Kud Gruntovec izveo predstavu Smrtna vura. Posjetitelji su tako uživali u poznatim likovima Dudeka, Regice, Presvetlog i drugih stanovnika Gruntovca, a nakon predstave druženje je nastavljeno uz glazbu Gruntovec benda. Predstava je održana na ljetnoj pozornici u parku posvećenom Ivanu Generaliću i Gruntovčanima. U blizini se nalazi i zgrada stare veterinarske koja će uskoro biti energetski obnovljena i prenamijenjena u interpretacijski centar posvećen upravo Gruntovcu. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Kala Lottery. Danas je zadnji dan srpnja i još k tome petak, to se zove dobitna kombinacija. Jednim okom već gledamo kolovoz, drugim vikend, a mozak je od jutra u modu gdje ćemo večeras. Ako još niste isplanirali iduća dva dana ili danas na večer, ne brinite, petak uvijek nekako sve posloži. Zato danas odradite još kaj morate, a onda gas na uživanje. Bok svima, Silva je s vama i danas se družimo sve do 17 sati, a u nastavku društvo nam prave Judet, nakon njih stiže i John Newman.

0: dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Bio ovo Mario Huljev, nazovi me u 14 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji i obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19 budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pinterića. Što će ovime dobiti muzealci, ali i građani Koprivnice, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž.
2: Esterova 19 je zapravo zamišljena kao objekt u kojem će u prvom redu kustosi naći svoj prostor za rad, znači konačno nemaju vlagu i nije im zima, moći će raditi kvalitetno, radi se o prostorima prvi kat i potkrovlje, ali se dobiva tamo i prostorija koja će služiti za i radionice i posjete naravno i vanjskih i to. U prizemlju je jedan dio izdvojen za interpretacijski prostor, nekako su oni odlučili da to bude koprivničke glazbe. Krećemo sa Fortunatom Pinterićem, dosta su vrijedna njegova djela, inače taj čovjek jako ovoga bio onak osoba koja kad malo zapravo krenete istraživati, donio je on puno toga i pismenost u Koprivnicu i učio je ljude kako saditi, bio je i botaničar i matematičar i glazbenik, tako da će biti priča malo i o njemu.
0: Eto, jako zanimljivo, a više o ovom projektu donosimo u vijestima u 15.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Autokomplex, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Song Killers, molim sate na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima. Ako ste mislili da je najbolji plan za subotnje jutro ostati na kauču, imam bolju ideju. Ljetno prije podne začinite s malo pokreta i puno dobre energije. Komunalac i stručni treneri čekaju vas na Budi Fit vježbanju na otvorenom u gradskom parku u sklopu Ljeta na Zrinskom. Nema veze jeste li u top formi ili tek krećete, obucite nešto udobno, ponesite bočicu vode ili više njih i dođite razgibati tijelo, napuniti malo baterije i uloviti dobru vibru. Vježbe kreću sutra u 10 sati u gradskom parku, pa ko voli nek izvoli. Budite i dalje uz Radio Dravu, malo više od desetke nas dijeli do vijesti Radio Drave. U nastavku nam stižu Leoni, Måneskin, Eni Jurišić, a ovo nam je Rag & Bone Man i Put a Little Hurt on Me.

0: Ljeto nam je bome stisnulo gas, trenutno je 35 stupnjeva, ostatak dana sunčano i vruće, a bome ni sutra nema predaha, očekuje nas još jedan pretežno sunčan i vrlo vruć dan. Jutarnje temperature od 14 do 19, a poslijepodne termometri skaču na čak 34 do 39.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A vrijeme nam je za vijesti, evo što donosimo. Kraju se bliže radovi na budućem interpretacijskom centru Fra Fortunata Pintarića. Više zna Sonja Kukovec.
2: Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji i kružnoj obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19, budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića. Podsjetimo, zgrada na toj adresi bila je izvorno stambeni objekt, a zbog dugotrajnog nekorištenja dovedena je u loše stanje. Rekonstrukcijom se

0: prenamjenjuje u objekt javne i kulturne namjene, a što će time dobiti muzealci i građani Koprivnice, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš.
1: Esterova 19 je zapravo zamišljena kao objekt u kojem će u prvom redu kustosi naći svoj prostor za rad, znači konačno nemaju vlagu i nije im zima, moći će raditi kvalitetno, radi se o prostorima prvi kat i potkrovlje, ali se dobiva tamo i prostorija koja će služiti za i radionice i posjete naravno i vanjskih i to. U prizemlju je jedan dio izdvojen za interpretacijski prostor, nekako su oni odlučili da to bude koprivničke glazbe. Krećemo sa Fortunatom Pintarićem, dosta su vrijedna njegova djela, inače taj čovjek jako ovoga bio onak osoba koja kad malo zapravo krenete istraživati, donio je on puno toga i pismenost u Koprivnicu i učio je ljude kako saditi, bio je i botaničar i matematičar i glazbenik, tako da će biti priča malo i o njemu.
0: Kako objašnjava Ostriš, zgrada je rekonstruirana u potpunosti prema konzervatorskim smjernicama u sklopu pilot projekta kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, a pored Esterove 19 uređuje se i novi trg, posađene su biljke, uređena odvodnja i pješački koridori sve do gradskih vrtova u Špoljarskoj. Ukupna vrijednost projekta koji obuhvaća uređenje velike urbane mreže iznosi gotovo 1,2 milijuna eura, a većinski je financiran sredstvima Europske unije. Hrvatska obrtnička komora izborila je povoljnije uvjete oporezivanja za paušalne obrtnike. U konačnom prijedlogu poreznih izmjena vlada je prihvatila ključne prijedloge Hrvatske obrtničke komore, pa za gotovo 85% paušalnih obrtnika, njih više od 77 tisuća, neće biti nikakvih promjena u poreznom opterećenju. Osim toga, ublaženo je povećanje poreza za obrtnike u dva najviša razreda paušalnog oporezivanja. Zahvaljujući izmjenama koje je predložio HOK, njima će godišnje ostati više od 27 milijuna eura za daljnji razvoj poslovanja, ulaganja i očuvanje radnih mjesta. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil istaknuo je da su od samog početka upozoravali da porezne promjene ne smiju ugroziti razvoj obrtništva i poslovanje desetaka tisuća obrtnika. Umjesto kritika, Ministarstvo financija ponudili su konkretne i argumentirane prijedloge, a njihov je konačni zahtjev zadržavanje postojećeg modela oporezivanja za obrtnike s godišnjim primicima do 40 tisuća eura u konačnici i prihvaćen. Komora je zadovoljna i činjenicom da je djelomično prihvaćen prijedlog o ublažavanju poreznog opterećenja za obrtnike u višim razredima, no poručuju da će i tijekom nastavka zakonodavnog postupka nastaviti zagovarati dodatna poboljšanja. Cilj je ističu osigurati postupni prijelaz između poreznih razreda kako rast poslovanja ne bi značio i nerazmjerno veće porezno opterećenje. Na usvojene izmjene osvrnula se i Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije, koja je priopćenje Hrvatske obrtničke komore uputila javnosti kako bi informacije bile dostupne što većem broju obrtnika. Iz županijske komore ističu da je riječ o važnom iskoraku kojim je za veliku većinu paušalnih obrtnika zadržana postojeća razina poreznog opterećenja, dok će oni kojima će obaveze ipak rasti biti znatno manje opterećeni nego što je bilo predviđeno prvim prijedlogom porezne reforme. Policijska uprava Koprivničko-križevačka izvijestila je o slučaju 58-godišnjeg vozača višestrukog prometnog prekršitelja kojim je sud trajno oduzeo automobil. Muškarac je u srijedu navečer u Koledincu zatečen kako upravlja neosiguranim automobilom kojim je prometna dozvola istekla prije više od 15 dana. Policijskim nadzorom utvrđeno je i da je vozač vozio unatoč tome što mu je vozačka dozvola bila ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Vozilo mu je najprije privremeno oduzeto, a jučer je doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku izrečena mu je uvjetna kazna zatvora od 30 dana, uzrok kušnje od godinu dana, novčana kazna od 920 eura te trajno oduzimanje vozila u korist Republike Hrvatske. Nogometaši Koprivnice ulaze u završnicu priprema za novu sezonu. Iza njih su dva tjedna intenzivnog rada te tri pripremne utakmice u kojima su snage odmjerili s mađarskim Kapošvarom te Sesvetama i Maksimirom. Klub je ujedno predstavio i šest novih igrača koji će pojačati momčad. Dres Koprivnice u novoj sezoni tako će nositi Patrik Marić, Andro Sokač, Hrvoje Ivanda, Sven Šušković, Benjamin Gibanjek i Vit Peša. Nova provjera očekuje ih već sutra kada gostuju kod Karlovca, člana Supersport prve nogometne lige. Pripremna utakmica igra se od 11 sati. Nogometni klub Miklinovec ovaj vikend organizira 35. memorijalni nogometni turnir Jakupić Kardoš u spomen na poginule sportaše u Domovinskom ratu, Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Na turniru će sudjelovati 4 seniorske momčadi iz koprivničkog područja. NK Miklinovec, NK Močile, NK Starigrad i NK Omladinac Kerešin. Sutra su na rasporedu polufinalne utakmice, dok će se u nedjelju igrati susret za treće mjesto i finalna utakmica. Završnica turnira bit će popraćena dodjelom pehara i zajedničkim druženjem. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da se pridruže ovom tradicionalnom sportskom događaju.
2: Toliko u vijestima, hvala Sonja.
3: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

i 12 minuta na Radio Dravi. A zbog crvenog upozorenja DHMZ-a i toplinskog vala koji je stigao u Hrvatsku, grad Koprivnica odlučio je malo rashladiti stvar, i to doslovno. U suradnji s komunalcem ove subote i nedjelje, dakle 1. i 2. kolovoza, svi građani Koprivnice mogu besplatno na gradske bazene Cerine. Dovoljno je da imate prebivalište u Koprivnici, a bazeni vas čekaju za pravo ljetno osvježenje. Samo računajte da bi moglo biti malo više ekipe nego inače, pa ponesite i malo strpljenja sa sobom. Još jedna važna stvar, ljudi, čuvajte se vrućine, pijte dovoljno tekućine, izbjegavajte sunce između 10 i 17 sati i kad god možete potražite hlad. A hitove naravno potražite na Radio Dravi, evo nam jednog upravo sad, Bon Jovi i It's My Life.

0: Do kraja srpnja u Robin Marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi. Robina
1: je više. Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
1: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
2: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
1: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
2: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Gasoline. Davali su nas do 15 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Dokumentarni film o rijeci Dravi autora Gorana Šafareka uskoro će biti dostupan putnicima tijekom letova brojnih svjetskih zrakoplovnih kompanija. Time će prirodne ljepote Podravine i Koprivničko-križevačke županije biti predstavljene milijunima putnika diljem svijeta, poručili su iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Kako navode, film će se prikazivati na letovima međunarodnih avioprijevoznika prema Europi, Americi, Aziji i Australiji, promovirajući Dravu kao jednu od najočuvanijih europskih rijeka i atraktivnu destinaciju za ljubitelje prirode. Iz turističke zajednice ističu da je riječ o značajnom međunarodnom uspjehu koji dodatno potvrđuje vrijednost prirodne baštine našeg kraja te doprinosi promociji kontinentalnog turizma Hrvatske.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige, imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Lady Gaga i Abracadabra. Ako ste pomislili da je Čarolija završila s ovom pjesmom, varate se. Danas slavimo rođendan jednog od najpoznatijih čarobnjaka na svijetu. Naime, prema priči J.K. Rowling, 31. srpnja rođen je Harry Potter, The Boy Who Lived, dječak koji je preživio i junak serijala koji je svojim čarobnim svijetom osvojio milijune čitatelja, ali i gledatelja diljem svijeta. I tak dok naš Harry danas puše svječice negdje u čarobnjačkom svijetu, mi nastavljamo našu malu magiju ovdje u eteru Radio Drave uz podočnjake i dopamin.

0: slušaš Poslije podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo: kraju se bliže radovi na budućem interpretacijskom centru Fra Fortunata Pintarića. Županijska obrtnička komora pozdravlja porezne izmjene koje štite većinu paušalnih obrtnika. Slavenaši danas imaju vatreno krštenje na Maksimiru. Nogometaši Koprivnice doveli nova pojačanja ususret novoj sezoni. Veterani iz 4 države stižu u Koprivnicu na tradicionalni streljački turnir. Ostanite tu. Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji i kružnoj obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19, budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića. Podsjetimo, zgrada na toj adresi bila je izvorno stambeni objekt, a zbog dugotrajnog nekorištenja dovedena je u loše stanje. Rekonstrukcijom se prenamjenjuje u objekt javne i kulturne namjene, a što će time dobiti muzealci i građani Koprivnice, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš.
2: Esterova 19 je zapravo zamišljena kao objekt u kojem će u prvom redu kustosi naći svoj prostor za rad, znači konačno nemaju vlagu i nije im zima, moći će raditi kvalitetno, radi se o prostorima prvi kat i potkrovlje, ali se dobiva tamo i prostorija koja će služiti za i radionice i posjete, naravno i vanjskih i to. U prizemlju je jedan dio izdvojen za interpretacijski prostor, nekako su oni odlučili da to bude koprivničke glazbe. Krećemo sa Fortunatom Pintarićem, dosta su vrijedna njegova djela, inače taj čovjek jako bio onak osoba koja kad malo zapravo krenete istraživati, donio je on puno toga, i pismenost u Koprivnicu i učio je ljude kako saditi, bio je i botaničar i matematičar i glazbenik, tako da će biti priča malo i o njemu.
1: Kako objašnjavao Striš, zgrada je rekonstruirana u potpunosti prema konzervatorskim smjernicama u sklopu pilot projekta kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, a pored Esterove 19 uređuje se i novi trg, posađene su biljke, uređena odvodnja i pješački koridori sve do gradskih vrtova u Špoljarskoj. Ukupna vrijednost projekta, koji obuhvaća uređenje velike urbane mreže, iznosi gotovo 1,2 milijuna eura, a većinski je

0: financiran sredstvima Europske unije. Hrvatska obrtnička komora izborila je povoljnije uvjete oporezivanja za paušalne obrtnike. U konačnom prijedlogu poreznih izmjena Vlada je prihvatila ključne prijedloge Hrvatske obrtničke komore, pa za gotovo 85% paušalnih obrtnika, njih više od 77 tisuća, neće biti nikakvih promjena u poreznom opterećenju. Osim toga, ublaženo je povećanje poreza za obrtnike u dva najviša razreda paušalnog oporezivanja. Zahvaljujući izmjenama koje je predložio HOK, njima će godišnje ostati više od 27 milijuna eura za daljnji razvoj poslovanja, ulaganja i očuvanje radnih mjesta. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil istaknuo je da su od samog početka upozoravali da porezne promjene ne smiju ugroziti razvoj obrtništva i poslovanje desetaka tisuća obrtnika. Umjesto kritika, Ministarstvo financija ponudili su konkretne i argumentirane prijedloge, a njihov je konačni zahtjev zadržavanje postojećeg modela oporezivanja za obrtnike s godišnjim primicima do 40 tisuća eura u konačnici i prihvaćen. Komora je zadovoljna i činjenicom da je djelomično prihvaćen prijedlog o ublažavanju poreznog opterećenja za obrtnike u višim razredima, no poručuju da će i tijekom nastavka zakonodavnog postupka nastaviti zagovarati dodatna poboljšanja. Cilj je ističu osigurati postupniji prijelaz između poreznih razreda kako rast poslovanja ne bi značio i nerazmjerno veće porezno opterećenje. Na usvojene izmjene osvrnula se i Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije, koja je priopćenje Hrvatske obrtničke komore uputila javnosti kako bi informacije bile dostupne što većem broju obrtnika. Iz županijske komore ističu da je riječ o važnom iskoraku kojim je za veliku većinu paušalnih obrtnika zadržana postojeća razina poreznog opterećenja, dok će oni kojima će obaveze ipak rasti biti znatno manje opterećeni nego što je bilo predviđeno prvim prijedlogom porezne reforme. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Koprivnici će se održati svečano obilježavanje kojim će se odati počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u domovinskom ratu. Polaganje vijenaca predviđeno je za ponedjeljak u 7:30 kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata na Florijanskom trgu. Vijence će položiti izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Koprivnica i predstavnici županijskih udruga proizašlih iz domovinskog rata, zatim predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova te Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. Nakon polaganja vijenaca u 8 sati bit će služena misa zadušnica u crkvi Svetog Nikole biskupa. Policijske službenice Policijske postaje Koprivnica jučer su provele preventivnu akciju usmjerenu na povećanje sigurnosti u prometu. Razgovarale su s vozačima električnih romobila, biciklistima, mopedistima i drugim sudionicima u prometu, te ih podsjetile na važnost poštivanja prometnih propisa i odgovornog ponašanja. Poseban naglasak stavljen je na vozače električnih romobila zbog sve češćih prometnih nesreća u kojima sudjeluju. Policija je upozorila da se u prometu smiju koristiti isključivo romobili koji ispunjavaju zakonske uvjete, te podsjetila na opasnost neprilagođene brzine, nepažnje i korištenja mobitela tijekom vožnje. U ovoj su akciji sudjelovali i pripadnici jedinice prometne mladeži koji su građanima dijelili edukativne materijale, a iz policije poručuju da će s ovakvim preventivnim aktivnostima nastaviti i u budućnosti. Policijska uprava Koprivničko-križevačka izvijestila je o slučaju 58-godišnjeg vozača višestrukog prometnog prekršitelja kojim je sud trajno oduzeo automobil. Muškarac je u srijedu navečer u Koledincu zatečen kako upravlja neosiguranim automobilom kojim je prometna dozvola istekla prije više od 15 dana. Policijskim nadzorom utvrđeno je i da je vozač vozio unatoč tome što mu je vozačka dozvola bila ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Vozilo mu je najprije privremeno oduzeto, a jučer je doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku izrečena mu je uvjetna kazna zatvora od 30 dana, uz rok kušnje od godinu dana, novčana kazna od 920 eura, te trajno oduzimanje vozila u korist Republike Hrvatske. Noćna vožnja gotovo dvostruko većom brzinom od dopuštene završila je policijskim postupanjem. Naime, u Vladislavu je vozač osobnog automobila u noći s četvrtka na petak zatečen da vozi kroz naselje 138 km na sat, iako je ograničenje 60. Policija je protiv njega pokrenula prekršajni postupak, a prijeti mu novčana ili zatvorska kazna, zabrana upravljanja vozilima B kategorije te 6 negativnih prekršajnih bodova.
1: Sport.
0: 6 tjedana priprema, brojne promjene u momčadi i odmah na startu sezone okršaj s aktualnim prvakom. Nogometaši Slaven Belupa večeras otvaraju novu sezonu Supersport HNL-a, a prvi protivnik bit će zagrebački Dinamo. Klub je to koji je prije nekoliko dana upisao pobjedu u drugom pretkolu Lige prvaka, čime je osigurao plasman u sljedeću fazu kvalifikacija. Na tu činjenicu i današnji dvoboj osvrnuo se trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
2: Pa čestitam ovom prilikom, jela, i Dinamo na prolasku, naravno da smo gledali.
1: Pa ništa, sigurno nas čeka izuzetno zahtjevna utakmica ovoga. To je naša najbolja ekipa. Pripremit ćemo se najbolje što možemo za njih i ništa, gledamo samo sebe u toj utakmici, jel, da mi izgledamo što bolje, da smo što bliže onim našim zahtjevima kako hoćemo izgledati, tako da eto, to će biti nekakav prioritet u toj utakmici.
0: Komentirao je trener da je dosta promjena u Slavenovom kadru i treba će nekoliko kola kako bi stvari sjele na svoje mjesto.
1: Pa mi smo sad u nekom tom tranzicijskom periodu, jel, gdje dovodimo dosta mladih igrača i moramo dovesti, jer ovoga smo bili malo prestari u prosjeku kad pogledamo prošle dvije godine. Tako da mislim da će tim dečkima sigurno trebati jedan period adaptacije i na grad, jel, i na nekakve principe i na brzinu događaja na terenu. Ali siguran sam da budu došli do jedne ozbiljne razine i da ćemo već ove sezone moći računati na njih.
0: Gregurina se osvrnuo i na ozljede i dodao da je nekoliko igrača i dalje izvan kadra, poput Božića, Grgića, Žute, Jakira, Kajmakova, Međimurca i Lončara.
1: Nije previše novih ozljeda bilo, polako se ove stare liječe i igrači se vraćaju, tako da evo, ovoga, možda od novih Grgić se vratio pa onda neku lakšu ozljedu zadobio na pripremu, on će biti kroz 10 dana isto u maksimalnom treningu, tako da ja se nadam da će i kapetan Božić kroz 2 tjedna se priključiti ovoga treninzima, plus ovi novi, jel, da treba im ipak nekakav proces adaptacije da polove ove stvari vezane uz teren, tako da mislim da je to nekakav ono optimalni period 3., 4. kolo da bi mogli biti onako blizu onoga kako hoćemo izgledati.
0: Utakmica protiv Dinama igra se od 20 sati. Nogometaši Koprivnice ulaze u završnicu priprema za novu sezonu. Iza njih su 2 tjedna intenzivnog rada te 3 pripremne utakmice u kojima su snage odmjerili s mađarskim Kapošvarom te Sesvetama i Maksimirom. Klub je ujedno predstavio i 6 novih igrača koji će pojačati momčad. Dres Koprivnice u novoj sezoni tako će nositi Patrik Marić, Andro Sokač, Hrvoje Ivanda, Sven Šušković, Benjamin Gibanjek i Vit Peša. Nova provjera očekuje ih već sutra kada gostuju kod Karlovca, člana Supersport prve nogometne lige. Pripremna utakmica igra se od 11 sati. Nogometni klub Miklinovec ovaj vikend organizira 35. memorijalni nogometni turnir Jakupić Kardoš u spomen na poginule sportaše u Domovinskom ratu, Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Na turniru će sudjelovati 4 seniorske momčadi iz koprivničkog područja, NK Miklinovec, NK Močile, NK Starigrad i NK Omladinac Kerešin. Sutra su na rasporedu polufinalne utakmice, dok će se u nedjelju igrati susret za 3. mjesto i finalna utakmica. Završnica turnira bit će popraćena dodjelom pehara i zajedničkim druženjem. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da se pridruže ovom tradicionalnom sportskom događaju. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnica Koprivničko-križevačke županije i ogranak grada Koprivnice organizira 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir ratnih veterana Oluja 95. Turnir se održava ove subote povodom obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Na ovogodišnjem turniru sudjelovat će 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine uz predstavnike ukupno 32 udruge ratnih veterana. Osim u streljaštvu, natjecatelji će se okušati u još 7 sportskih disciplina, a turnir po svojoj kvaliteti i organizaciji prati razinu državnog prvenstva Republike Hrvatske. Program počinje sutra u 7 sati dočekom natjecatelja, prijavama ekipa i pripremama za natjecanje. Svečano otvorenje predviđeno je u 7 sati i 45 minuta, nakon čega u 8:30 počinju natjecanja. Nakon završetka sportskog dijela, u 15 sati na rasporedu je zajedničko druženje, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da svojim dolaskom uveličaju obilježavanje ovog značajnog događaja kojim se čuvaju uspomene na Domovinski rat i odaje počast hrvatskim braniteljima.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, a najviša dnevna između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
2: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: dođu uskoro. Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Općina Koprivnički Bregi osigurala je 6000 eura za nabavu dodatnog obrazovnog materijala i školskog pribora za sve učenike tamošnje osnovne škole. Na početku nove školske godine učenike će tako dočekati dodatni obrazovni materijali prema popisu škole, kao i kutija sa setom za likovni odgoj. Posebna pažnja posvećena je učenicima prvih razreda, za koje općina priprema prigodno iznenađenje dobrodošlice u školskim klupama. Iz općine ističu da ovom potporom žele osigurati jednake uvjete za rad i učenje svim učenicima, ali i pomoći roditeljima u smanjenju troškova koji prate početak svake školske godine. Dodaju da su djeca i njihovo obrazovanje važan temelj razvoja lokalne zajednice. Još je danas otvoren javni poziv općine Kloštar Podravski za ostvarivanje prava na radne bilježnice i likovnu mapu za učenike prvih razreda osnovnih škola. Pravo na pomoć ostvaruje se podnošenjem zahtjeva uz priloženu kopiju osobne iskaznice roditelja i dokaz o upisu djeteta u prvi razred. Radne bilježnice i likovnu mapu nabavit će općina Kloštar Podravski. Zahtjevi se mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine, a rok za prijavu je 1. kolovoza. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. Općina Gola poziva korisnike općinskih stipendija koji su završili srednjoškolsko obrazovanje ili studij da dostave potrebnu dokumentaciju. Potrebno je dostaviti presliku završene svjedodžbe ili diplome, te ako je primjenjivo, presliku svjedodžbe o završenom radu ili potvrdu o obrani završnog odnosno diplomskog rada. Dokumentaciju je potrebno dostaviti u roku od 15 dana osobno u jedinstveni upravni odjel općine Gola ili putem elektroničke pošte. U općini Legrad održana je koordinacija udruga na kojoj su analizirane protekle manifestacije i dogovorene aktivnosti za kolovoz i rujan. Istaknuto je da su Fiš Šoderica i 32. dani Svete Marije, malogranični prijelaz Legrad-Tortiloš, uspješno održani uz velik broj posjetitelja i dobru suradnju organizatora, udruga i volontera. Najavljene su pritom i nove aktivnosti, među kojima su obilježavanje 70. obljetnice športsko-ribolovnog kluba Smuč Legrad, nogometni turnir NK Graničara, Rokovo u Zablatju, te rujanske manifestacije Dani Zrinskih i Dani Kruha. Koordinacija je još jednom potvrdila važnost suradnje općine Legrad i lokalnih udruga u obogaćivanju društvenog života zajednice. Iz općine Drnje izvijestili su o provođenju tretmana dezinsekcije komaraca na području općine i to danas navečer od 19.30. Mjere dezinsekcije bit će izvršene sredstvom na bazi permitrina metodom toplog zamagljivanja. Mještani se pozivaju da bez potrebe ne izlaze na ulicu u vrijeme zamagljivanja, a pčelare mole da pčelama onemoguće izlaz iz košnica. Općina Vir razveselila je korisnike domova za starije osobe i djecu u udomiteljstvima prigodnim ljetnim darom. Kako bi im uljepšali vruće ljetne dane, predstavnici općine dali su im lubenice kao znak pažnje i osvježenja. Inače, na području općine Vir djeluje 5 domova za starije osobe u kojima boravi oko 70 korisnika te 4 udomiteljstva s 10 djece. Općinska načelnica Kristina Filipović obišla je neke od korisnika, družila se s njima te im poželjela mnogo zdravlja, mira i ugodnih ljetnih dana. Iz općine poručuju da ovakvim malim gestama žele pokazati brigu i podršku svim članovima svoje zajednice. Kud Molve sudjelovao je na 60. međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, jednom od najznačajnijih festivala tradicijske kulture u Hrvatskoj. Kud Molve je bilo jedino kulturno-umjetničko društvo iz naše županije koje je predstavilo običaje, pjesmu, ples i nošnju svojeg kraja. Nastup je imao posebnu simboliku jer je Kud Molve sudjelovao i na prvoj smotri 1966. čime je obilježeno 60 godina tradicije. Društvo izvornog folklora općine Koprivnički Ivanec sudjelovalo je na jubilarnim 10. Černomorskim večerima u Bugarskoj gdje je predstavilo bogatu kulturnu baštinu svog kraja. Publika je imala priliku upoznati izvornu ivanečku nošnju, podravske pjesme i plesove te posebnost ivanečkog veza, zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Gostovanje je ostvareno uz potporu općine Koprivnički Ivanec koja je financirala troškove putovanja, a sudjelovanje je pridonijelo i jačanju buduće kulturne suradnje. Članovi DIF-a još su jednom uspješno predstavili svoju općinu i podravsku tradiciju na međunarodnoj folklornoj pozornici. Brojni mještani i gosti okupili su se u parku pored stare veterinarske u Sigecu gdje je Kud Gruntovec izveo predstavu Smrtna vura. Posjetitelji su tako uživali u poznatim likovima Dudeka, Regice, Presvetlog i drugih stanovnika Gruntovca, a nakon predstave druženje je nastavljeno uz glazbu Gruntovec benda. Predstava je održana na ljetnoj pozornici u parku posvećenom Ivanu Generaliću i Gruntovčanima. U blizini se nalazi i zgrada stare veterinarske koja će uskoro biti energetski obnovljena i prenamijenjena u interpretacijski centar posvećen upravo Gruntovcu. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
0: Radio Drava.

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €. Robin daje
1: više. Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
3: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
3: Radio Drava

Ako vas je ova pjesma barem malo natjerala na ples, nemojte stati. Večeras park postaje najveseliji plesni podij u gradu. Od 19 sati počinje dječji disko uz omiljene hitove, puno plesa, smijeha i pravu ljetnu atmosferu. I to nije sve, stiže i posebno iznenađenje, pravi Medo koji jedva čeka zaplesati s najmlađima. Zato obujte tenisice i zaplešite večeras u 19 sati u gradskom parku. Ja ću odplesati sada kući, pozdravljam se s vama za danas, čujemo se opet u nedjelju, do onda uživajte i budite i dalje uz Radio Dravu. Bok!

0: je tu. Jer hitovi stižu uskoro. Halo, kaj ima?
1: Vrijeme je za našu emisiju Halo, kaj ima? S nama je danas Dominik Nikšić, koprivnički motorist, državni prvak u utrkama ubrzanja, koji uskoro kreće novu stranicu u životu, a u čemu se radi saznaćemo u minutama koje slijede. Dominik, dobrodošao u emisiju.
2: Dobar dan i dobrodošli, pozdrav vama i slušateljima.
1: Evo, ja sam to onako nekako poetski, filmski rekao da okrećeš novu stranicu, jel, u životu nakon brojnih uspjeha, osvajanja naslova državnog prvaka u utrkama ubrzanja, zlatne kacige na kraju krajeva. Zašto si evo odlučio zaključiti svoju motociklističku karijeru?
2: Pa gledajte, jednostavno život nosi svoje, znači godine su tu već u pitanju, došli smo, a nije toliko ni do godina, iskreno ću vam reći, nego koliko dok smo došli do maksimuma jednostavno. Znači tih, ajde budemo rekli, nekih 12, 13, 14 godina te karijere trkače, izbrojilo se tu 297 pehara, 5 naslova državnih prvaka, zlatna kaciga, europske utrke i jednostavno došli smo do maksimuma, gdje jednostavno doslovno ja i moj kolega Alen praktički vozimo bez konkurencije, budimo realni. Jednostavno došlo je sad već do monotonije, sve manje vozača ima u toj disciplini i jednostavno sve se to pomalo gasi kao i ostali sportovi, motociklistički što automobilistički. Tako da se to sve pomalo gasi, a jednostavno došli smo do maksimuma i dok vi više nemate, recimo kao nekad što je bilo da smo imali konkurencije puno voziti, jednostavno i ostali smo mi tu konkurenciju gasili ili jednostavno ne znam šta se desilo, ali evo, došli smo do maksimuma, dalje ne mogu, zlatne kacige su osvojene, mislim da više nema ni volje ni potrebe da idemo još dalje voziti.
1: Uh-huh. A je li ima neki, recimo, trenutak ili neka utrka koja će ti onako zauvijek ostati u najljepšem sjećanju iz svih godina provedenih na dva kotača?
2: Pa gledajte, ovako ću vam reći, svaka utrka mi je bila najljepša, budimo realni. Samo pamtim jednu lošu trku gdje sam izgubio zlatnu kacigu i to mi je baš bio ono gorak okus u životu, 3 godine borbe za zlatnu kacigu i onda mi Hrvatski motociklistički savjet poništi te 3 godine radi hrvatskog pravilnika koji se promijenio, znači svagdje u Europi je bio taj pravilnik dozvoljen, motocikl se radio za europska pravila jer se vozilo u europske staze, su se vozile, jedino u Hrvatskoj je bio napravljen takav pravilnik, ja sam međutim taj motor pripremio i za europsko prvenstvo, ali vozio sam i Hrvatsko i na kraju 3 godine vožnje u zadnjoj

0: Rijeci, jedan tim iz Zagreba uložio žalbu i poništili su mi 3 godine, jer jednostavno nisu stigli ovi pravilnika promijeniti, jer se mi naravno ne držimo europskih pravila, a mi smo se više fokusirali na europske utrke i tu su mi 3 godine otišle praktički u vjetar utrka i rekao sam ne, neću sad, a mislio sam ja onda još prestati voziti da bi otvorio tu zlatnu kačigu, jer meni je cijeli život bio svoju zlatnu kačigu. I onda sam rekao, ne, sad ću napraviti još jači motor, još bolji motor i još ću 3 godine voziti. Tako je bilo i stisnuo sam zube, napravio još jači motor. I evo, prošle 3 godine, osvojio zlatnu kačigu i sad sam rekao, sad je dosta.
1: I sad je vrijeme da prijeđeš na utrke ubrzanja automobilom, je li tako?
0: Pa da, budimo tak realni, ja bez projekta ne mogu živjeti. Neko voli ribolov, neko voli pikado, neko voli ko je šta, ja volim taj sport i ja se iz tog sporta nikad u životu neću maknuti, ja živim od novih projekata. Znači,
1: koliko se to recimo razlikuje od motociklističkih utrka? Ipak pa se radi o 4 kotača, a zvijer u garaži, samo da neformalno spomenem, smo već imali prilike vidjeti i zaista je krasan auto.
0: Pa da, ima jako velike razlike, jer gledajte, ništa vam ne može taj adrenalin zamijeniti kao na 2 kotača. Znači, da vi ne znam kakav auto napravite, vi ne možete taj osjećaj dobiti kao na motoru, jer realno dok vi napravite s motorom skoro 9 sekundi u 402 metra, znači tu su izlaze brzine oko 300 km na sat u 400 metara, znači govorimo u 400 metara, 300 km na sat, znači dok to za autom postižete, jednostavno nemate taj osjećaj i ta sigurnost u autu, ipak ste zatvoreni i nemate taj osjećaj, pogotovo današnja tehnologija, u novim autima, suvremenim autima imate te automatske mjenjače koje se sami podesite, znači za tu stazu i praktički vi ne vozite, nego vozi struja umjesto vas. Tako da elektronika korigira sve, korigira trakciju, korigira šaltanje svake brzine, izračuna najbolji moment kad ga treba prešaltati, dok recimo u motociklističkom svijetu ostaje samo vama i vašim rukama.
1: Mm-hmm, i po osjećaju, jel?
0: I po osjećaju samo, i to je onaj touch kojim se moraš roditi jednostavno da ti doziraš tu snagu, da ti uspiješ iskontrolirati tu snagu u tih 402 metra i da probaš odvoziti najbolje vrijeme sa najboljom trakcijom, to je sve osjećaj, a dok je u automobilističkom svijetu sasvim nešto drugačije. Jedino što me privlači u tom automobilističkom svijetu je to da razvijaš novu mašinu. Znači, ideš korak dalje nego što je, da li jedan, sigurno 5 koraka dalje nego što je industrija tu stala. Znači, usavršavaš taj stroj do vrhunstva, do vrhunca, ali opet ću se držati one taktike, znači ostaću na cesti, street legal, to mi je želja imati, znači auto dotjerati do maksimalnoga i s tim da mi auto još uvijek legala na cesti. Znači to sad evo ova mašina koja je sad trenutačno unutra, ona je nekih preko 550 konja, čekamo samo da budemo rekli, jer gledajte, to mi smo malo ovak čudni, čekamo da dune, jer dok izgubiš jedan motor, jer je u pripremi već drugi motor, tako da vidimo gdje su oštećenja nastala na tom motoru, da to možemo znači usavršiti na sljedećoj mašini unutra, da vidimo gdje su oštećenja nastala, gdje su najopterećeniji materijali na tom agregatu i to sve unaprijediti na sljedećem motoru. Sljedeći motor se već počeo pripremati za taj BMW. Sad koliko će to trajati, još nešto dijelova fali iz Amerike što naručujemo i planiram, ono, baza mi je nekih 1100 konja, baza, znači koliko će motor izdvojiti, ali to naravno neću staviti na cestu jer ja planiram street legal voziti s tim motorom, autom, tako da ću ga staviti na nekih 800 konja, 800, 750, 800, jer da bude još upravljiv po cesti. Tako da...
1: Ma jesi već imao priliku testirati automobil u natjecateljskim uvjetima?
0: Nisam, treningi su, redovito idem, testiram ga, redovito testiram jer moram ga, jer stvarno već mi vrijeme curi, htio bi tu drugu mašinu završiti i moram ga što više sada opterećivati da vidimo kako će se to sve pokazati. Imali smo tu kvarova, bilo je pucanje osovina i drobljenje diferencijala od traga, ali moram, jednostavno ja auto je sad niskih 11 sekundi, meni je cilj nekih 10 sekundi, što nije neostvarivo, to je naravno ovi dečki što voze u autobranži, koji su, oni voze već 8 sekundi, znači već neki voze, oni baš ekstremni voze 7 sekundi, ali želja mi je znači napraviti auto 10 sekundi, a to je ono, jako brutalan.
1: Dobro, reci mi, ova nova disciplina zapravo, da tako nazovem, je li to samo uživanje u utrkama ili ponovno napadaš sam vrh?
0: Ne, jednostavno želim raditi, želim pomicati granice i dalje. Jer ja cijeli život pomičam granice. Znači, u motosvijetu sam ih cijeli život pomicao. I gubio mašine i stvarno i noći neprospavanih i bilo je tu, znači, toliko stresa, ali jednostavno takav sam čovjek da se hranim od toga. Ja ne mogu biti statičar, ja moram biti stalno u movingu, moram stalno neke projekte imati, znači usavršavati nešto i to me jednostavno drži i to je moja struka. Jer pazite, dok vi radite to privatno, poslovno, a to sve znanje prenašate u privatno, znači to je onda samo ljubav. Nema to druge. Nema, nijednostavno nema dalje.
1: A hoće li kolega Alen Majstorović tvojim stopama?
0: Pa ne, Alen još uvijek ustraja, on se još drži uvijek moto svijeta sada, još trenutačno ovu godinu, evo, vozi isto prvenstvo Hrvatske, ja nije vozim ovu godinu prvenstvo, on ga vozi. Ja sam malo prije odustao, a on je malo kasnije krenuo od mene, tako da ne, on neće, koliko ja znam da neće u autosvijetu.
1: Evo, što bi poručio mladim vozačima i svim zaljubljenicima zapravo u ovaj motosport, koji sanjaju o tome da jednog dana krenu tvojim putem i budu uspješni kao ti?
0: Pa gledajte, šta ću vam reći, nažalost nema toga više. Recimo, ja se sjećam dok sam moji početci, dok su bili davni 2003. 2004. godine, dok smo počeli još i kružne voziti grobnika i ona, dok smo počeli, dok sam ušao u taj drag svijet, ja sam imao svoje idole. Znači, jednostavno imao sam par ljudi koji su mi bili idoli, oni su bili kudi kamo stariji od mene. Ja sam rekao, u sebi sam uvijek govorio, bit ću koni. Jer to je ta žar i to je ta ljubav. Prošle su godine, nisam osvajao naslove, ali sam se držao u tome. Ali ipak sam došao do toga ranga da ti ljudi koji su mi bili idoli dok dođu na utrku, dođu mi u bok, stisnu ruku i vele, tamo gdje smo mi stali ti si nastavio, svaka ti čast. I nema mi većeg poklona od toga. Ali danas, nažalost, novi klinci, budemo rekli, novi dečki, nemaju taj žar borbe, nemaju tu ljubav prema tom sportu. Ne znam zašto, jednostavno, jer oni bi to sve htjeli preko noći. On, recimo, dođe, karikiram sada, govorim ono što se dešava u motosvijetu, on dođe sa motorom i on misli da će pobijediti. Nećeš pobijediti, moraš ti godine moraš imati treninga, iskustva i vožnje da bi ti mogao stati na postolje. Jednostavno, tu se brzo gubi volja, a što se tiče autosvijeta, gledam te dečke, jednostavno nisu sposobni i podobni da ulažu toliko u te automobile, jednostavno, jer danas je to popularno, znači, pogotovo ovi metovi i to, te izložbe i tih auta, ja to cijenim, ja to puštujem, ali onaj borbeni duh i žar, trkači u sebi, nažalost, ne, tu što vidimo, evo, iz priložene slike u gradu, gle, ja sam isto, jebi ga, profesionalni sam u tome, ali volim ja stisnut gas, znate, to je profesionalna deformacija. Ali oni konstantno tišću, ali ne tišću u kontroliranim uvjetima. Ja im znam reći, pa dajte, mislim, ono, jedan dan staze košta, evo, dok dođete na drag utrku, recimo na avionsku pistu, dan vam košta 50 eura. Pa daj tih 50 eura, pa ganjajte cijeli po stazi. Ali jednostavno ne. Nažalost, vidim da toga tu žara nema i nažalost, baš to ono da se dovežem na početak, da se to sve pomalo gasi. Jer nažalost, nisam ni u jednome vidio onaj trkači duh, žar borbe, jer sve pazi se na to, znamo da danas da taj sport je ekstremno skup, ekstremno puno novaca traži, ekstremno puno vremena zahtjeva, ali opet dok to imaš u sebi, nije ti žal dok nešto ode. Znači, meni se par puta znalo desiti da mi ono, evo primjera sad i na BMW-u šta se desilo, znači od mapiranja, nakon četvrtog, petog rana pukne polu osovina, ja izađem van, umjesto da sam, kako je veli, da si tužen, ja sam sretan. Znači, sretan sam jer motor ima konja da je prebio osovinu. Osovina će se zamijeniti, nije sad problem osovine, auto nije za svakodnevnu upotrebu. Ali hoću reći da takav duh mora biti natjecateljski. Znači, dok nešto ode, nemoj žaliti za tim jer znaš da si napravio nešto dobro da je to otišlo. Znači, mi to tako uvijek smo gledali, kao trkači.
1: Sjajno.
0: Ali nažalost toga to danas nema.
1: I kad startaš s utrkama?
0: Gledajte, kako ću vam reći, ne želim ništa forsirati, ne želim ništa gurati, onako, sve u svoje vrijeme. Znači, takav jedan projekt se ne može napraviti preko noći. Evo, ja sam ovoga motora, baš što sam osvojio, što sam srušio europski rekord, onu šesticu, nju sam razvio 5 godina. i pripremao sam se da je za taj zrušenje tog europskog rekorda, znači 5 godina sam ga pripremao taj agregat. I to se ne može preko noći pripremiti. A pogotovo jedan kalibar takvog auta zahtjeva i puno novaca i puno vremena.
1: Jasno,
0: i puno koncentracije. Motor je u pripremi, taj sljedeći motor koji se planiram ga ubaciti unutra je u pripremi. Ja se nadam da će iduće godine već taj auto biti na stazi.
1: Ništa, držimo fige i u svakom slučaju pratit ćemo dalje tvoj rad. Hvala te lijepa na gostovanju u emisiji.
0: Hvala vama. Halo, kaj ima? Kaj ima? Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškari, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Kovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj booth na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
5: Radio Drava.

0: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
2: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Infosat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji i kružnoj obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19, budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića. Podsjetimo, zgrada na toj adresi bila je izvorno stambeni objekt, a zbog dugotrajnog nekorištenja dovedena je u loše stanje. Rekonstrukcijom se prenamjenjuje u objekt javne i kulturne namjene, a što će time dobiti muzealci i građani Koprivnice, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš.
2: Esterova 19 je zapravo zamišljena kao objekt u kojem će u prvom redu kustosi naći svoj prostor za rad, znači konačno nemaju vlagu i nije im zima, moći će raditi kvalitetno, radi se o prostorima prvi kat i potkrovlje, ali se dobiva tamo i prostorija koja će služiti za i radionice i posjete, naravno i vanjskih i to. U prizemlju je jedan dio izdvojen za interpretacijski prostor, nekako su oni odlučili da to bude koprivničke glazbe. Krećemo sa Fortunatom Pintarićem, dosta su vrijedna njegova djela, inače taj čovjek jako bio onak osoba koja kad malo zapravo krenete istraživati, donio je on puno toga, i pismenost u Koprivnicu i učio je ljude kako saditi, bio je i botaničar i matematičar i glazbenik, tako da će biti priča malo i o njemu.
1: Kako objašnjava Ostriš, zgrada je rekonstruirana u potpunosti prema konzervatorskim smjernicama u sklopu pilot projekta kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, a pored Esterove 19 uređuje se i novi trg, posađene su biljke, uređena odvodnja i pješački koridori sve do gradskih vrtova u Špoljarskoj. Ukupna vrijednost projekta, koji obuhvaća uređenje velike urbane mreže, iznosi gotovo 1,2 milijuna eura, a većinski je financiran sredstvima Europske unije.
0: Ovo je Infos.

0: Ovo je InfoSat.
1: Hrvatska obrtnička komora izborila je povoljnije uvjete oporezivanja za paušalne obrtnike. U konačnom prijedlogu poreznih izmjena Vlada je prihvatila ključne prijedloge Hrvatske obrtničke komore, pa za gotovo 85% paušalnih obrtnika, njih više od 77 tisuća, neće biti nikakvih promjena u poreznom opterećenju. Osim toga, ublaženo je povećanje poreza za obrtnike u dva najviša razreda paušalnog oporezivanja. Zahvaljujući izmjenama koje je predložio HOK, njima će godišnje ostati više od 27 milijuna eura za daljnji razvoj poslovanja, ulaganja i očuvanje radnih mjesta. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil istaknuo je da su od samog početka upozoravali da porezne promjene ne smiju ugroziti razvoj obrtništva i poslovanje desetaka tisuća obrtnika. Umjesto kritika, Ministarstvo financija ponudili su konkretne i argumentirane prijedloge, a njihov je konačni zahtjev zadržavanje postojećeg modela oporezivanja za obrtnike s godišnjim primicima do 40 tisuća eura u konačnici i prihvaćen. Komora je zadovoljna i činjenicom da je djelomično prihvaćen prijedlog o ublažavanju poreznog opterećenja za obrtnike u višim razredima, no poručuju da će i tijekom nastavka zakonodavnog postupka nastaviti zagovarati dodatna poboljšanja. Cilj je, ističu, osigurati postupni prijelaz između poreznih razreda kako rast poslovanja ne bi značio i nerazmjerno veće porezno opterećenje. Na usvojene izmjene osvrnula se i Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije, koja je priopćenje Hrvatske obrtničke komore uputila javnosti kako bi informacije bile dostupne što većem broju obrtnika. Iz županijske komore ističu da je riječ o važnom iskoraku kojim je za veliku većinu paušalnih obrtnika zadržana postojeća razina poreznog opterećenja, dok će oni kojima će obaveze ipak rasti biti znatno manje opterećeni nego što je bilo predviđeno prvim prijedlogom porezne reforme.
0: Ovo je InfoSat.
1: Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Koprivnici će se održati svečano obilježavanje kojim će se odati počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u domovinskom ratu. Polaganje vijenaca predviđeno je za ponedjeljak u 7:30 kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata na Florijanskom trgu. Vijence će položiti izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Koprivnica i predstavnici županijskih udruga proizašlih iz domovinskog rata, zatim predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova te Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. Nakon polaganja vijenaca u 8 sati bit će služena misa zadušnica u crkvi Svetog Nikole biskupa.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Policijske službenice policijske postaje Koprivnica jučer su provele preventivnu akciju usmjerenu na povećanje sigurnosti u prometu. Razgovarale su s vozačima električnih romobila, biciklistima, mopedistima i drugim sudionicima u prometu, te ih podsjetile na važnost poštivanja prometnih propisa i odgovornog ponašanja. Poseban naglasak stavljen je na vozače električnih romobila zbog sve češćih prometnih nesreća u kojima sudjeluju. Policija je upozorila da se u prometu smiju koristiti isključivo romobili koji ispunjavaju zakonske uvjete, te podsjetila na opasnosti neprilagođene brzine, nepažnje i korištenja mobitela tijekom vožnje. U ovoj su akciji sudjelovali i pripadnici jedinice prometne mladeži koji su građanima dijelili edukativne materijale, a iz policije poručuju da će s ovakvim preventivnim aktivnostima nastaviti i u budućnosti.
0: Ovo je Infosat.
1: Policijska uprava Koprivničko-križevačka izvijestila je o slučaju 58-godišnjeg vozača višestrukog prometnog prekršitelja kojim je sud trajno oduzeo automobil. Muškarac je u srijedu navečer u Koledincu zatečen kako upravlja neosiguranim automobilom kojim je prometna dozvola istekla prije više od 15 dana. Policijskim nadzorom utvrđeno je i da je vozač vozio unatoč tome što mu je vozačka dozvola bila ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Vozilo mu je najprije privremeno oduzeto, a jučer je doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku izrečena mu je uvjetna kazna zatvora od 30 dana, uzrok kušnje od godinu dana, novčana kazna od 920 eura te trajno oduzimanje vozila u korist Republike Hrvatske.
0: Ovo je Infosat.
1: Noćna vožnja gotovo dvostruko većom brzinom od dopuštene završila je policijskim postupanjem. Naime, u Vladislavu je vozač osobnog automobila u noći s četvrtka na petak zatečen da vozi kroz naselje 138 km na sat, iako je ograničenje 60. Policija je protiv njega pokrenula prekršajni postupak, a prijeti mu novčana ili zatvorska kazna, zabrana upravljanja vozilima B kategorije te 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: 6 tjedana priprema, brojne promjene u momčadi i odmah na startu sezone okrše s aktualnim prvakom. Nogometaši Slaven Belupa večeras otvaraju novu sezonu Supersport HNL-a, a prvi protivnik bit će zagrebački Dinamo. Klub je to koji je prije nekoliko dana upisao pobjedu u drugom pretkolu Lige prvaka, čime je osigurao plasman u sljedeću fazu kvalifikacija. Na tu činjenicu i današnji dvoboj osvrnuo se trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
2: Pa čestitam ovom prilikom Jela i Dinamo na prolasku, naravno da smo gledali. Pa ništa, sigurno da nas čeka izuzetno zahtjevna utakmica ovoga. To je naša najbolja ekipa, pripremit ćemo se najbolje što možemo za njih i ništa, gledamo samo sebe u toj utakmici, jel, da mi izgledamo što bolje, da smo što bliže onim našim zahtjevima kako hoćemo izgledati, tako da eto, to će biti nekakav prioritet u toj utakmici.
1: Komentirao je trener da je dosta promjena u Slavenovom kadru i treba će nekoliko kola kako bi stvari sjele na svoje mjesto.
2: Pa mi smo sad u nekom tom tranzicijskom periodu, jel, gdje dovodimo dosta mladih igrača i moramo dovesti, jer ovoga smo bili malo prestari u prosjeku kad pogledamo prošle dvije godine. Tako da mislim da će tim dečkima sigurno trebati jedan period adaptacije i na grad, jel, i na nekakve principe i na brzinu događaja na terenu. Ali siguran sam da budu došli do jedne ozbiljne razine i da ćemo već ove sezone moći računati na njih.
1: Gregurina se osvrnuo i na ozljede i dodao da je nekoliko igrača i dalje izvan kadra, poput Božića, Grgića, Žute, Jakira, Kajmakova, Međimurca i Lončara.
2: Nije previše novih ozljeda bilo, polako se ove stare liječe i igrači se vraćaju, tako da evo, ovoga, možda od novih Grgić se vratio pa onda neku lakšu ozljedu zadobio na pripremu, on će biti kroz 10 dana isto u maksimalnom treningu, tako da ja se nadam da će i kapetan Božić kroz 2 tjedna se priključiti ovoga treninzima, plus ovi novi, jel, da treba im ipak nekakav proces adaptacije da polove ove stvari vezane uz teren, tako da mislim da je to nekakav ono optimalni period 3. i 4. kolo da bi mogli biti onako blizu onoga kako hoćemo izgledati.
1: Utakmica protiv Dinama igra se od 20 sati.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Nogometaši Koprivnice ulaze u završnicu priprema za novu sezonu. Iza njih su dva tjedna intenzivnog rada te tri pripremne utakmice u kojima su snage odmjerili s mađarskim Kapošvarom te Sesvetama i Maksimirom. Klub je ujedno predstavio i šest novih igrača koji će pojačati momčad. Dres Koprivnice u novoj sezoni tako će nositi Patrik Marić, Andro Sokać, Hrvoje Ivanda, Sven Šušković, Benjamin Gibanjek i Vit Peša. Nova provjera očekuje ih već sutra kada gostuju kod Karlovca, člana Supersport prve nogometne lige. Pripremna utakmica igra se od 11 sati.
0: Ovo je InfoSat.
1: Nogometni klub Miklinovec ovaj vikend organizira 35. memorijalni nogometni turnir Jakupić Kardoš u spomen na poginule sportaše u Domovinskom ratu, Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Na turniru će sudjelovati četiri seniorske momčadi iz koprivničkog područja, NK Miklinovec, NK Močile, NK Starigrad i NK Omladinac Kerešin. Sutra su na rasporedu polufinalne utakmice, dok će se u nedjelju igrati susret za treće mjesto i finalna utakmica. Završnica turnira bit će popraćena dodjelom pehara i zajedničkim druženjem. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da se pridruže ovom tradicionalnom sportskom događaju.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnica Koprivničko-križevačke županije i ogranak grada Koprivnice organizira 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir ratnih veterana Oluja 95. Turnir se održava ove subote povodom obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Na ovogodišnjem turniru sudjelovat će 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine uz predstavnike ukupno 32 udruge ratnih veterana. Osim u streljaštvu, natjecatelji će se okušati u još 7 sportskih disciplina, a turnir po svojoj kvaliteti i organizaciji prati razinu državnog prvenstva Republike Hrvatske. Program počinje sutra u 7 sati dočekom natjecatelja, prijavama ekipa i pripremama za natjecanje. Svečano otvorenje predviđeno je u 7 sati i 45 minuta, nakon čega u 8:30 počinju natjecanja. Nakon završetka sportskog dijela, u 15 sati na rasporedu je zajedničko druženje, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da svojim dolaskom uveličaju obilježavanje ovog značajnog događaja kojim se čuvaju uspomene na Domovinski rat i odaje počast hrvatskim braniteljima. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je InfoSat. Radio. Drava.

0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Drava. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
1: When you love.

0: mesto.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
2: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. Kraju se bliže radovi na budućem interpretacijskom centru Fra Fortunata Pintarića. Županijska obrtnička komora pozdravlja porezne izmjene koje štite većinu paušalnih obrtnika. Slavenaši danas imaju vatreno krštenje na Maksimiru. Nogometaši Koprivnice doveli nova pojačanja ususret novoj sezoni. Veterani iz 4 države stižu u Koprivnicu na tradicionalni streljački turnir. Ostanite tu. Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji i kružnoj obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19, budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića. Podsjetimo, zgrada na toj adresi bila je izvorno stambeni objekt, a zbog dugotrajnog nekorištenja dovedena je u loše stanje. Rekonstrukcijom se prenamjenjuje u objekt javne i kulturne namjene, a što će time dobiti muzealci i građani Koprivnice, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš.
3: Esterova 19 je zapravo zamišljena kao objekt u kojem će u prvom redu kustosi naći svoj prostor za rad, znači konačno nemaju vlagu i nije im zima, moći će raditi kvalitetno, radi se o

0: Zgrada je rekonstruirana u potpunosti prema konzervatorskim smjernicama u sklopu pilot projekta kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, a pored Esterove 19 uređuje se i novi trg, posađene su biljke, uređena odvodnja i pješački koridori sve do gradskih vrtova u Špoljarskoj. Ukupna vrijednost projekta koji obuhvaća uređenje velike urbane mreže iznosi gotovo 1,2 milijuna eura, a većinski je financiran sredstvima Europske unije. Hrvatska obrtnička komora izborila je povoljnije uvjete oporezivanja za paušalne obrtnike. U konačnom prijedlogu poreznih izmjena Vlada je prihvatila ključne prijedloge Hrvatske obrtničke komore, pa za gotovo 85% paušalnih obrtnika, njih više od 77 tisuća, neće biti nikakvih promjena u poreznom opterećenju. Osim toga, ublaženo je povećanje poreza za obrtnike u dva najviša razreda paušalnog oporezivanja. Zahvaljujući izmjenama koje je predložio HOK, njima će godišnje ostati više od 27 milijuna eura za daljnji razvoj poslovanja, ulaganja i očuvanje radnih mjesta. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil istaknuo je da su od samog početka upozoravali da porezne promjene ne smiju ugroziti razvoj obrtništva i poslovanje desetaka tisuća obrtnika. Umjesto kritika, Ministarstvo financija ponudili su konkretne i argumentirane prijedloge, a njihov je konačni zahtjev zadržavanje postojećeg modela oporezivanja za obrtnike s godišnjim primicima do 40 tisuća eura u konačnici i prihvaćen. Komora je zadovoljna i činjenicom da je djelomično prihvaćen prijedlog o ublažavanju poreznog opterećenja za obrtnike u višim razredima, no poručuju da će i tijekom nastavka zakonodavnog postupka nastaviti zagovarati dodatna poboljšanja. Cilj je, ističu, osigurati postupni prijelaz između poreznih razreda kako rast poslovanja ne bi značio i nerazmjerno veće porezno opterećenje. Na usvojene izmjene osvrnula se i Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije, koja je priopćenje Hrvatske obrtničke komore uputila javnosti kako bi informacije bile dostupne što većem broju obrtnika. Iz županijske komore ističu da je riječ o važnom iskoraku kojim je za veliku većinu paušalnih obrtnika zadržana postojeća razina poreznog opterećenja, dok će oni kojima će obaveze ipak rasti biti znatno manje opterećeni nego što je bilo predviđeno prvim prijedlogom porezne reforme. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Koprivnici će se održati svečano obilježavanje kojim će se odati počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u domovinskom ratu. Polaganje vijenaca predviđeno je za ponedjeljak u 7:30 kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata na Florijanskom trgu. Vijence će položiti izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Koprivnica i predstavnici županijskih udruga proizašlih iz domovinskog rata, zatim predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova te Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. Nakon polaganja vijenaca u 8 sati bit će služena misa zadušnica u crkvi Svetog Nikole biskupa. Policijske službenice Policijske postaje Koprivnica jučer su provele preventivnu akciju usmjerenu na povećanje sigurnosti u prometu. Razgovarale su s vozačima električnih romobila, biciklistima, mopedistima i drugim sudionicima u prometu, te ih podsjetile na važnost poštivanja prometnih propisa i odgovornog ponašanja. Poseban naglasak stavljen je na vozače električnih romobila zbog sve češćih prometnih nesreća u kojima sudjeluju. Policija je upozorila da se u prometu smiju koristiti isključivo romobili koji ispunjavaju zakonske uvjete, te podsjetila na opasnost neprilagođene brzine, nepažnje i korištenja mobitela tijekom vožnje. U ovoj su akciji sudjelovali i pripadnici jedinice prometne mladeži koji su građanima dijelili edukativne materijale, a iz policije poručuju da će s ovakvim preventivnim aktivnostima nastaviti i u budućnosti. Policijska uprava Koprivničko-križevačka izvijestila je o slučaju 58-godišnjeg vozača višestrukog prometnog prekršitelja kojim je sud trajno oduzeo automobil. Muškarac je u srijedu navečer u Koledincu zatečen kako upravlja neosiguranim automobilom kojim je prometna dozvola istekla prije više od 15 dana. Policijskim nadzorom utvrđeno je i da je vozač vozio unatoč tome što mu je vozačka dozvola bila ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Vozilo mu je najprije privremeno oduzeto, a jučer je doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku izrečena mu je uvjetna kazna zatvora od 30 dana uz rok kušnje od godinu dana, novčana kazna od 920 eura te trajno oduzimanje vozila u korist Republike Hrvatske. Noćna vožnja gotovo dvostruko većom brzinom od dopuštene završila je policijskim postupanjem. Naime, u Vladislavu je vozač osobnog automobila u noći s četvrtka na petak zatečen da vozi kroz naselje 138 km na sat, iako je ograničenje 60. Policija je protiv njega pokrenula prekršajni postupak, a prijeti mu novčana ili zatvorska kazna, zabrana upravljanja vozilima B kategorije te 6 negativnih prekršajnih bodova.
1: Sport.
0: Šest tjedana priprema, brojne promjene u momčadi i odmah na startu sezone okrše s aktualnim prvakom. Nogometaši Slaven Belupa večeras otvaraju novu sezonu Supersport

0: KNL-a, a prvi protivnik bit će zagrebački Dinamo. Klub je to koji je prije nekoliko dana upisao pobjedu u drugom pretkolu Lige prvaka, čime je osigurao plasman u sljedeću fazu kvalifikacija. Na tu činjenicu i današnji dvoboj osvrnuo se trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
1: Pa čestitam ovom prilikom jela i Dinamo na prolasku, naravno da smo gledali. Pa ništa, sigurno da nas čeka izuzetno zahtjevna utakmica ovoga. To je naša najbolja ekipa. Pripremit ćemo se najbolje što možemo za njih i ništa, gledamo samo sebe u toj utakmici, jel, da mi izgledamo što bolje, da smo što bliže onim našim zahtjevima kako hoćemo izgledati, tak da, eto, to će biti nekakav prioritet u toj utakmici.
0: Komentirao je trener da je dosta promjena u Slavenovom kadru i treba će nekoliko kola kako bi stvari sjele na svoje mjesto.
1: Pa mi smo sad u nekom tom tranzicijskom periodu, jel, gdje dovodimo dosta mladih igrača i moramo dovesti, jer ovoga smo bili malo prestari u prosjeku kad pogledamo prošle dvije godine. Tako da mislim da će tim dečkima sigurno trebati jedan period adaptacije i na grad, jel, i na nekakve principe i na brzinu događaja na terenu. Ali siguran sam da budu došli do jedne ozbiljne razine i da ćemo već ove sezone moći računati na njih.
0: Gregurina se osvrnuo i na ozljede i dodao da je nekoliko igrača i dalje izvan kadra, poput Božića, Grgića, Žute, Jakira, Kajmakova, Međimurca i Lončara.
1: Nije previše novih ozljeda bilo, polako se ove stare liječe i igrači se vraćaju, tako da evo, možda od novih Grgić se vratio pa je onda neku lakšu ozljedu zadobio na pripremama, on će biti kroz desetak dana isto u maksimalnom treningu, tako da ja se nadam da će i kapetan Božić kroz dva tjedna se priključiti ovoga trenzima, plus ovi novi, jel, da treba im ipak nekakav proces adaptacije da polove ove stvari vezane uz teren, tako da mislim da je to nekakav ono optimalni period, treće, četvrto kolo, da bi mogli biti onako blizu onoga kako hoćemo izgledati.
0: Utakmica protiv Dinama igra se od 20 sati. Nogometaši Koprivnice ulaze u završnicu priprema za novu sezonu. Iza njih su dva tjedna intenzivnog rada te tri pripremne utakmice u kojima su snage odmjerili s mađarskim Kapošvarom te Sesvetama i Maksimirom. Klub je ujedno predstavio i šest novih igrača koji će pojačati momčad. Dres Koprivnice u novoj sezoni tako će nositi Patrik Marić, Andro Sokač, Hrvoje Ivanda, Sven Šušković, Benjamin Gibanjek i Vit Peša. Nova provjera očekuje ih već sutra kada gostuju kod Karlovca, člana Supersport prve nogometne lige. Pripremna utakmica igra se od 11 sati. Nogometni klub Miklinovec ovaj vikend organizira 35. memorijalni nogometni turnir Jakupić Kardoš u spomen na poginule sportaše u Domovinskom ratu, Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Na turniru će sudjelovati četiri seniorske momčadi iz koprivničkog područja, NK Miklinovec, NK Močile, NK Starigrad i NK Omladinac Kerešin. Sutra su na rasporedu polufinalne utakmice, dok će se u nedjelju igrati susret za treće mjesto i finalna utakmica. Završnica turnira bit će popraćena dodjelom pehara i zajedničkim druženjem. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da se pridruže ovom tradicionalnom sportskom događaju. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnica Koprivničko-križevačke županije i ogranak grada Koprivnice organizira 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir ratnih veterana Oluja 95. Turnir se održava ove subote povodom obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Na ovogodišnjem turniru sudjelovat će 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine uz predstavnike ukupno 32 udruge ratnih veterana. Osim u streljaštvu, natjecatelji će se okušati u još 7 sportskih disciplina, a turnir po svojoj kvaliteti i organizaciji prati razinu državnog prvenstva Republike Hrvatske. Program počinje sutra u 7 sati dočekom natjecatelja, prijavama ekipa i pripremama za natjecanje. Svečano otvorenje predviđeno je u 7 sati i 45 minuta, nakon čega u 8:30 počinju natjecanja. Nakon završetka sportskog dijela, u 15 sati na rasporedu je zajedničko druženje, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da svojim dolaskom uveličaju obilježavanje ovog značajnog događaja kojim se čuvaju uspomene na Domovinski rat i odaje počast hrvatskim braniteljima.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, a najviša dnevna između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
2: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Use a penguin looking motherfucker.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.